0: көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Сағын Шалмышевтың орындауында Динаның күйі әсем қоңыр.

0: Намыс та қан мен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.
1: Шалқар радиосы.
2: Қазанғаптың күйі Қарасай, орындайтын Ақтоты Болшыға.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Тұтқабай Иманбековтің өлеңіне жазылған Алтынбек Қоразбаевтың әні Әгугай домбыра орындайтындар Назгүл Айбибекова және Мәрмәр Тоба.

0: Шалқар радиосы.
1: Фаризам Қарсынованың өлеңіне жазылған Әсет Бейсеуовтің әні «Жақсы көру» орындайтын заман тобы.

0: Елордада сағат 7. Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда. Ұлттық радионы тыңда.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алынған күйлерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Рүстембек Омаровтың орындауында Динаның күйі «Байжұма».

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: есіне күмбірлеген күй толып, тал бесігін әсем әнмен тербеткен Шалқар радиосын тыңдаңыздар. Құрметпен Ардақ Исатаева.
1: Халық әні Ғайни орындайтын Ардақ Исатаева.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 8.
1: Жыр термесі, күй шежіре, ән дастан. Батырлардың семсеріндей алдаспан. Тарихыңды толқыныңнан таратқан. Ғасырлардың қойнауынан жалғасқан. Шалқар радиосына 60 жыл.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Шамшырақ дуэтінің орындауларында Құдайберген Қазыбековтің өлеңіне жазылған Сейтқали Қайырғалиевтің әні «Туған жер сағынышы».

Қазақстанның бірегей жануарлар және өсімдіктер әлемін сақтау мәселесі әрдайым өзекті болып қала бермек. Мемлекет алдағы уақытта да кең байтақ даламызды және орманымызды өрттен қорғау үшін барлық қажетті шараны қабылдайды. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.

0: Көзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Айгүл Үлкенбаеваның орындауында Есірдің күйі Күнтай.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 9.
1: Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермендерге 7 жаңа отандық телехикая ұсынады. Селт еткен сезім, Донар, Киберқалқан, Адвокат Айсұлу, Кен жолы, Гүлдала және Жоғалған есім. Бұдан бөлек ұлттық тарих, мәдениет пен табиғатты дәріптейтін 18 деректі фильмнен тұратын цикл дайындалуда. Олардың қатарында Алтын Орда, Үстірт иесі, Ою, Өзен жағалап және Соңғы алма сияқты туындылар бар. Ұлттық арна қосулы болсын.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: батырлар жыры. Қазақ халқы ауыз әдебиетінің ең құнарлы саласы батырлық жырлары. Көне ғасырлар қойнауынан бастау алып, бүгінгі заманға дейін үзілмей жеткен осынау ғажайып жырлар халқымыздың талай буынын ерлік пен елдік рухында тәрбиелеумен келеді. Әуе толқынында батырлар жыры.
1: Ассалаумағалейкум, құрметті радио тыңдаушылар. Батырлар жыры жобасы бойынша Ер Әжібай жырының соңғы бөлімін тыңдауға шақырамыз. Жырды жыршылар Сардарбек Қожағұл, Ұзақбай Сахиев және Зүлфия Баймырзаеваның орындауында тыңдаңыздар.

Ой, қалмақтың бұдан қорқып шықты жанай. Білетін таудың жайын қырғыз елі. Қоймады, байлаулатты, алды оңай. Жырма...

Осылай алып жүрді тізе қосып, шыдамай қара қалмақ кетті босып. Зона мен құра батыр өлгеннен соң, жөнелген Алатауды тастап қашып, әй ер әжібай өтіген.

жібер де солай жұмсап өтебенді. Дайында батырларың жатыр ендай, қай күні кеп қалар деп отырғанда. Сарбаздар шоқпар найза даяр ендай, шонжыны қалмақ келіп шапты дейді.

құдайы, күн бата әжбайды байлап алды. Әй, қолымен аяғына бұғау салды. Қолына әжбайы түскеннен соң, өзгесі өз-өзінен құлап қалды. Әй, қамалды қолға түсіп қайран батыр, қуанып қалмақтардың бәрі жатыр. Бір қылыш бірін айзасынып, әй, үлесіп қалмақ жағы қарық болып жатыр. Сол жерде күрітінің баласы кеп, таниды құлатып өлді біздікі де.

қап әжібайды жүр ғой іздеп, бір жерден бір түбәйел әңгім айтып, отыр екен әжібайды бұлар сөз ғып, тыңдады айтқан сөзін тура қалып, байқады сөздерін.

Сіздер «Батырлар жыры» сериясынан «Ер Әжібай» жырының соңғы бөлімін тыңдадыңыздар. Жырды орындаған жыршылар Сардарбек Қожағұл, Ұзақбай Сахиев және Зүлфия Баймырсаева. Радиожобаның авторы Ахан Әбдуәлі, жауапты редакторы Оңғар Құралов. Әуе толқынында келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Елордада сағат 10.
1: Атадан қалған асыл сөз. Майлықожа. Ырысы қалың жігіттің қатыны шаруа томпаңдап, жаман қатын көп ұйықтар оятсаң араз қоңқаңдап, көргенді жерден қыз алсаң, атың дерттер жүгендеп, далаға жүрер уақытта керектісін түгендеп, түнде көрсең күндіздей, көңілің күн шуақ сүймеңдеп, көрсетеді көзіңе былтырғы берген инең деп, құрала берер дүниең көп, билікті салсаң соған сал, бір сөз айтпа бұл нең деп, жаман қатын қаптағы жүніңді таусар күйбеңдеп, ат тершіден алғаны айна тарақ рең боп, әлгін қайда деп айтсаң, бәлеге қояр сүйреңді. Белге соққан жыландай, амалын құрыр киреңдеп, маңдайыңа салған соң, соған күнім қалған соң, әркімменен бірдей боп жасырасын күргейліп, қылағой деген жұмысын қилаға кетер сүрдей боп. Ауыл көшсе алалдап, артасың жүгін амалдап, өзіңі жүкті жидырар ол қозғалмас табандап, ел жатарда ас жейсің, шикі қылса шабандап, сен құрттың мені дер тағы өзіңді жамандап, деміңді зорға аласың өліп талып самалдап. Жақсы болса қатының, ерегізің жақының, арымақ таңдап мінгендей, шапан таңдап кигендей, сүйсінер көңілің тақымың, жан денеңді жай тауып толада болар ақылың, өзіңе керек жұмыстан көрмейсің істің қапылын, сол секілді әйелдің алтынға беріп болмайды шаштарының әр қылын. Жаман болса қатының, ұқсайды тілі шешекке, ызаға толар қос өкпі, әр жұмысты қылғанда жолықтырар кесетке, жамбасың үйір боп кетер жастығы қатты төсекке, қаншама жақсы сөз айтсаң алмайды оны есепке. Арманда өтер өмірің артылғандай есекке. Алғаның жаман жолықса, үйіңнің іші шаң болар, ісінің бәрі қам болар, сол әлімен тұрмайды киім таңдап паң болар, әңгіме жаңжал қоздырар, өзгеден өзін оздырар, жиынға киер жібекті тезек теріп тоздырар, қай жеріңнен тойдым деп, не көрсетіп қойдың деп, тағы өзіңді жазғырар. Айтқанына қоған боп, дүниен болсын соған деп, үстінде болар жан тәнің, қатыны жақсы адамдар тез қартайып қарымас, өте тұғын өмірге қатыннан жақын табылмас, іші сұрты тең сұлу, әйел емес үрдеңіз, онда үрге жолыққан ол үзірде жүрдеңіз, бас бәдені жарасқан әйелдің аты бірдеңіз. Сол секілді жары бар, үр құшқан мен тұр деңіз, іші тысы тең жаман қапқара батпақ ылайды, оған душар болғандар өкінішпен жылайды, тілеу тіле жігіттер жақсы қылсын жұбайды, алғаның жаман жолықса нетесің дүние шұрайды, алған жары жігіттің қапқара болса кескіні, айдан аппақ сұлудың тең келмес оған ешбірі. Қара қойдан озама, мақтасаң ақ ешкіні, алдымдағы жақсылар жаман қатын жігіттің тайдырады табанын, тар қылады заманын. Жақсы қатын жігіттің адам қылар жаманын, ұшқыр қылар шабанын.

0: Құттың үн жариясы Қазақ радиосына 105 жыл. Әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталған Қазақ радиосының мерейтойын бірге тойлайық. Бұл кеште сіздермен бірге ел мұра жаңа берген Құдайберген Бекіш, Гүлмира Сарина, Ақбота Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан, тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай және Қорқыт этно ансамблі. Көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек. Барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 19:00 Астана қаласындағы филармония залында күтеміз. Билеттер Тикетон сайтында. Байланыс нөмірі 8777-288-7311, 8778-124-0794, 8700-782-1080.
1: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жақсылықтың бәрі-бәр меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

арқалы таудың шыңындай, алқалы топтың туындай болған жыршы жыраулар жайлы білгіңіз келсе, Қошан Мұстафаұлының «Інжу маржан» хабарын тыңдаңыз.

Ассалаумағалейкім, құрметті өнер сүйер қауым. Әуе толқынында Інжу, Маржан, Қырымның қырық батыр циклді хабарымыздың Нұрадын батырға арналған бөлімін тыңдайсыздар. Құрметті тыңдаушы, бұл хабарымыздың Алтын Ордаға қатысы болғандықтан Жошы ұлысының кейінгі белгілі атауы мен Алтын Орданы басқарған хандарына тоқталып кеткім келіп отыр. Алтын Орданың оң батыс қанаты мен сол шығыс қанаты шартты түрде Көк Орда және Ақ Орда деп аталған еді. Көк Орданың хандары көбінесе Алтын Орданың негізгі билеушілері болып есептеледі. Бірақ Алтын Орданың кейін кезеңдеріндегі көптеген билеушілер Ақ Ордадан шыққан. Бұл 1227 жылы Шыңғыс хан өмірден өткеннен басталып, 1502 жылы Қырым хандығының сарай қаласын талқандалуына дейінгі кезеңдерді қамтиды. Алтын Орданың негізін қалаушы Шыңғыс ханның ұлы Жош хан 1224-1227 жылдар аралығында хандық құрды. Ол өмірден өткеннен кейін Жошының ұлы Бату хан 1227-1255 жылдар аралығында билікті жалғастырды. Батудың ұлы Сартақ, Сартақтың ұлы Ұлақша, бұлар 1256-1257 жылдары билік етті. Жошының ұлы Берке хан Алтын Орда хандығына 1257-1266 жылдар аралығында билікте отырды. Туғанның баласы Мөңгу Темір 1266-1282 жылдар аралығында. Туда Мөңгу хан 1282-87 жылдар аралығында билік етті. Тула Буға 1287-1291 жылдарда болса, Тоқта хан 1291-1312 жылдар аралығында хандық құрды. Алтын Орда ханы Өзбек хан 1312-1342 жылдар аралығында биледі. 14-ші ғасырдың бірінші жартысы Алтын Орданың шарықтау дәуірі деп есептелді. Бұл кезең Алтын Орданың әскери, саяси қуаты, қалалық мәдениеті мен халықаралық беделінің ең жоғарғы шыңы болды. Өзбек хан империяның алтын ғасырының символы есептелді. 1320 жылдары исламды мемлекеттік дін деп жариялады. Ұлы Жібек жолының қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, экономиканың және мәдениеттің гүлденуіне қол жеткізді. Өзбек атауы мен байланысты географиялық ұғымдар осы ханның есімімен астасып кетті. Өзбектің ұлы Жәнібек 1342-1357 жылдар аралығында билік жасап, әділдік үшін қазақ фольклорында әз Жәнібек атанды. Оның тұсында Әзірбайжан бағындырылып, Алтын Орданың күш-қуаты шарықтау шегіне жетті. Жәнібек хан қайтыс болғаннан кейін 1357 жылдары Алтын Ордада ұлы дүрбелең басталды. 20-ден астам хан ауысып, нақты билік бектердің, әсіресе мамайдың қолына өтті. Тоқтамыс хан Ақ Ордадан шыққан Жошы ұрпақ еді. Әмір Темірдің көмегімен билікке келіп, мемлекетті қайта біріктірді. 1382 жылы Мәскеуді шауып өртеп, орыс князьдерін қайта бағындырды. Кейін Темірмен қақтығысып, жеңіліске ұшырады. Темірдің жорықтары орданың ірі қалаларын қиратып, мемлекеттің күйреуін тездетті. Орталық биліктің әлсіреуі нәтижесінде Алтын Орда бірнеше дербес хандықтарға бөлінді. Қазақ хандығы, Қазан, Қырым, Астрахан, Сібір хандықтары және Ноғай ордасына бөлініп кетті. Ұлы Орда 1459-1502 жылы империяның соңғы хандары Махмұт Ахмет және Шейх Ахмет

алайын деген бар медай. Жазғанда сіздің құмарың, біз бір әскер еледі кетектей жүні кеңеді. Жапада жалғыз бейшарай, барасың қайда сен енді? Ал үндістің ғана мен едім, әлек болмас енді дай. Қысқартта бала жасыңды, тастықта жерге басыңды. Ешті мен саған, бере қой түсіп атыңдай, өзіңде болсаң ақылдай, осы айтқаным ақылдай, көремісің әскерді байтақта жатқан қол деді.

Ай, екі мыңғысы бұл әскер, болама саған ұл деді ай, түсіп атты бермесең маңдайда барды сор деді ай. Сонда Нұрадин сөйледі, ай сөйлегенде бүйдеді, әркімнің ісі ойласаң, бір Аллаға аяндай, ай сен қалмақтан қорықсаң, бұл жерлерге келем бе, ай шығамын ба далаға, барамын ба қалаға, ай қолыңнан келсе қыбырла, елден де шыққан ер жігіт, өлімнен қорқып таямағай, жәрдемде берсін арсылан, Шахимардан жар болап, ай жәрдемде берген ерде дай, жалғызда келдім ішіне, көбін дүстің менде дай, баба тіктау шаштайыз, қашаннан ақ бабамсың, жер үстінді итіндіз, бар адамың жинадай, бермеске қатын қабаланы, ай тарқа сайын қал...

қалай жел қаптады сонардай, тамшы салды шұбарғай, болама жылғы шұбардай, қамап тұрған үндістің үстінен қарғы басадай, үндіске найза салады ай, қар жарағы қанға боялды. Нобайлап қырды заңғардам, сермеген алмас кесіп жүр, домалатып басын ай, ай, сермейді бірді осылай, жер үстіне қараса, қызылда жоза қан болды ай, қырылып жатқан жан болды ай, тарқаста қашып жөнелді ай, шу дегенді кермен, өзінің келген жермен, кеткен екен неше жан, еліне хабар етем деп, қатын менен балаға ай, шұбырды қойдай қарашы, ай, бір мыңындай қырылдай, қырылған жаман бұрындай, ай, тарқасайын қаныңыз, өлгенді көріп сасадай, жан тәттекен қарашы, ай, еліне қарай қашады, тарқасты көзі көргесін, ай, Нұрадин оны қуады, қуыпта оны жетерге, жолықты тарқас бетерге, ойлапта еді ол жазған құтылып мұның кетерге. Ай, айнала тұрып қаныңыз, Ноғайдың кері сен деді ай, үндістің кері мен деді, қайтып та едім еліме, тағы да әскер аларға ай, кетейін деп енді мен деді ай,

алысты, нұрадин тұнды алмасқа, әркілмей қолды салады, сұрып алмас талады, айя Алла деп үндістің мойнына алмас салады, басы жерді домалап, ол үндістің қалады, сонда бір дау әркілмей үндіске жақсы ойынды, көрсетті жақсы тойынды, шамалы жері хан болды,

0: Сейілбек аға, өткен хабарымызда Едіге батыр жырын аяқтадық. Алтын Орда хандығына байланысты болғаннан кейін сол кездегі билеушілердің есім сойын арнайы атап отырғаным тыңдаушылар мен жастарымыздың санасына сіңе берсін деген ой. Біздер сол дәуірдің тарихи жыры Аңшыбайдан бастап Едіге батырдың еңбектерін атап өтіп, оның да дәуірін аяқтап, міне Едігенің баласы Нұрадынға да келіп жеттік. Өткен ғасырда біраз ғалымдарымыз бұл тақырыптарды зерттегені белгілі. Бергі замандағы зерттеуші ғалым ретінде әңгіменің ауанын осы жаққа бұрсаңыз.
1: Едіге жырының көптеген нұсқаларында кейіпкер ретінде бейнеленетін тарихи тұлғаның бірі Нұрадын. Шоқан Уәли хан, Әбубәкір Диваев, мәшһүр нұсқаларында Едігенің бұл Сәтемірдің жиені көрсетеді. Айекеш Жұмырзағының нұсқасы Едіге Тоқтамыстың қызметінде жүргенде оны баба шаштазының қалың беріп үйлендіргені. Содан туған ұлдың есімі Нұрадын екенін баяндалады. Ол әртүрлі нұсқаларда Нұрадын, Мұрадым, Нұралы, Нұралин деп әртүрлі қайталады. Сол атаулар Нұрадын деген дұрыс сияқты. Олай деуге Ноғай ордасындағы басқарушылық қызмет жүйесіндегі биден кейінгі лауазым Нұрадын деп аталуы негіз береді. Қазақтан өзге халықтардың эпигалтық бірақтарында Нұрадының бейнесін сомдауға арналған жеке жыр жоқ. Біздің жыршылардың айтуынан профессор Васильев қағазға түсірген генеалогиялық сыйл Нұрадының ерген суреттен басталады да, одан кейін Мұса мен Әлі Шағырдың батырландырып түрласып, Орақ пен Мамайдың қаһармандық бейнелерін әспеттеумен дамындырады. Олардың барлығын қалмақтармен соғысқан батырлар болып көрсетеді. Бұл эпикалық циклдің бірінші бөлігінің оқиғалары қалмақтың ғана, Тайыптың, Ноғайлардың ғана Шұманға елші жіберіп, оның қызын өзіне әйелдікке беруі сұрағаны, бұл талабын орындамаған жағдайда Ноғайлы шабатын айтып, қорқытқанын баяндауына сұрады. Ноғайдың ғана 14 жасар Нұрадынды көмекке шақырады. Нұрадын Тайыпты жекпе-жекте өлтіріп, қалмақтың қалған әскерінде жеңіліске ұшыратып, елін ұрады. Тек мұрын жаудан жазып алған жыл ғана басанайға дейін Нұрадының ерліктерін бейнелеп арналған. Нұрадының бұл туындыдағы бейнесі эпостағы алғашқы ерліктерін бала кезінің өзінде жасайтын айрықша батырлар туралы типологиялық сарынды еске түсіреді. Нұрадының бұл шығармада жауға жалғыз өзі аттануы да батырлар жырының барғандарының ортақ жері. Қазақ жыршылары өздері айтып отырған туындылардың тағылымдық сипатына баса көңіл бөліп, оларды да тыңдаушыны бұзық ойға жетелейтіндей жайттардың сөз болмауына күш салған. Сонда ерекшеліктердің санатында баланың әкесіне қарсы шығу мүмкіндігі туралы әңгімеден саналы түрде бас тарту жолды қосып қойды. Мысалы, әлем халықтарының фольклорында кеңінен тараған әке мен баланың соғысы сюжеттік сарыны қазақ эпосының классикалық үлгілерінде мүлде кездеспейді. Осындай эпикалық аңдықты мұрын жауда сақтай білген аңғарып отырмыз. Өлеңмен айтылған туындылардағы мұндай мінсіздендіру қағидалары аңыз мәтіндері үшін міндет саналмайды. Жоғарыда біз мазмұндаған нұсқаларды жеткізушілер өздері мәлім тарихи аңыздардың сұрама шығармағына сенеді. Сондықтан классикалық эпос пен тарихи аңыз поэтикасы асасыдан туындыларды кейбір зерттеулер кенже эпосыл көріне жатқызумен де келісуге болатын сияқты. Қазақ эпосының бертінгі дәуір оқиғаларына қатысты тарихи деген жанрлық терминді кенже эпос терминін ауыстыру жөніндегі ұсынысты кезінде Едіге Тұрсынов жасап, ол пікір Рахманқұл Бердібай тарапынан қолдау тапқан болатын. Кезінде тарихи жыр терминін ғылымға айналға енгізген Шоқан Уәли хан бекені, ұлы ғалымның бұл жанрға жасаған туындыларының ішінде Едіге жыры да бар екені белгілі. Шоқан Уәли хан бұл термин жөнінде анықтама бермегенмен тарихи жыр аясында қарастырған туындылар туралы оның пікірлерінен бұл туындылардың бас ерекшелігі олардың бас кейіпкерлері болған тұлғалардың өмірде болғандығы туралы нақты деректерін сақталғандығы екенін оңай аңғаруға болады. Қай дәуірде өмір сүргенін анықтау мүмкін емес. Алпамыс, Ерсайын және өзге де классикалық эпос қаһармандарын халықтың шежірелік санасынан өзге өше қоймаған тұлғалардың образдарындағы айырмашылық алғашқы топқа жататын кейіпкерлерді күнделікті көріп жүрген қарапайым адамдарға тән кемшіліктерін адай етіп әсірелеу қиындық туғызбайды ғана. Ал тарихи тұлғаларды мінсіздендіріп көрсетуге олардың шынайы өміріндегі пендеге тән кемшіліктері кедергі келтіретіндігіне жатыр. Тарихи жылға тән мұндай ерекшеліктің бас себеп туралы 1927 еңбегінде Мұхтар Әуезов бұл оқиғалардың кеше ғана болғаны анық. Сондықтан барлық оқиғалардың бетінде тарих басып өткен жер, сорғалаған қан, сойғытаған із болып алшақ жатыр. Жасыруға жалтаруға шындығы көп көбірдей мәлім деп жазған қазақ жыршыларының Едіге жырының ертеден айтылып жатқан мәтін құрғайдай бермей, көркем сөздеріне өзіне мәлім мағлұматтарға байланысты толықтырып өзгертіп отырғандығы ауызша тарих сақтау үдерісінің 500 жыл бұрын өткен оқиғалардың да ең негізгілерін ұмыттырмағанын көрсетеді. Мұрын жырау жазып алған туындыда 10 жасар Нұрадының алпысқа келген әкесінен жорыққа шығу жасырай келгені сурет басталатын өзіміз тыңдап отырған жырдан байқап отырмыз. Осы сөзінде Мұрадың әкеден туған жалғыз ұлы екенін айтуы да эпос дәстүріндегі таптаурын құбылысты қайта болтырады. Өйткені Қобыланды, Ерсайын, Алпамыша өзге де эпос қаһармандардың барлығы бірдей ата анасының қартайғанда перзенттің зарын тартып жүріп Құдайдан сұрап алған жалғыз ұлы екені арнайы көрсетілгені баршаға аян. Мұрын жыраудың да бұл дәстүрін ауытқымаған Мұрадының өтініші жауап берген едігеге ке өзінің алпысқа келгенін айтуынан да байқалады. Шындығына келгенде Нұрадың едігенің жалғыз ұлы емес болатын. Мысалы Қадырғали би едігенің Нұрадынан өзге Қасым, Сейітқали, Кейқуат және тағы үш ұлының есімін атайды. Тарихшы Сабырғалиевтің еңбегінде едігенің Якшыбай батырының есімін кездестіреміз. 1411 жылы едіге бекінген Үргеніш қаласын қоршауға алған Тоқтамыстың ұлы Жалалидин өзінің елшілеріне. Егер едіге өзінің туған ұлы Сұлтан Махмұтты және Жалалидиннің қарындасын, осылдың анасын жіберетін болса, біздің атымызға теңге соқса, құтпа оқыса, сонда онымен соғыспаңдар. Үйлер мекендері тасын берген тұрлы жазылған Сабырғалиев еңбегінде.
0: Аға, осы жырды кезінде біраз жыршыларды жинап, өзіңіз қызмет етіп жүрген Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының жазып алғандығын тағы да айта кетейін. Міне соның арқасында елдің кәдесіне жаратып отырған жағдайымыз бар. Енді осы жыршылардың ішінде болған белгілі жыршы Оспан Құлсымаққа құлақ түрсек.
2: Әй, тарқастың қыз.

қалай келе жатыр шұбырып бір қатар қатын баласы. Жинаған түлік қарасы, ислам дінге бағындау, бұрынғы діннен жаңылды. Сау саламат келеміз оңғарып, Алла жолымыз оңғарылып жол болды, сапарымыз оң болды.

сол өлге таман барайық, шығарып арман қарайық, сөйтіп жерін алайық. Әй, бір жағында тағы бар кеңарал деген бұл дала, елі бір әнеуің аша бәрді жақсы қарасаң. Ар жағында қара тау, әй, қызыл бастың көбеді, оңғарса құдай сапарды, 15 күнде кетемін, бір тәуекел етемін. Әй, үндістің алдым қаласын, қызыл бас деген халықтың.

Қырымның қырық батыры циклынан Нұрадым батырға арналған хабарымызды тыңдадыңыздар. Филология ғылымдарының кандидаты, доцент Сәкенов Сейілбек Икрамбекұлы мен республикалық жыршы-термешілер байқауларының лауреаты жыршы Оспан Құлсымақтар қатысты. Хабардың авторы әрейтамана журналист Қошан Мұстафаұлы, әуелмен әрлеген Сағыныш Аманбайұлы. Жалғасын алдағы хабарда тыңдай аласыздар. Әбе толқынында келесі тілдескенше аман болайық ағайын.

Заңсыз алынып, пайдаланылмай жатқан жер оңтайландырылған рәсім бойынша мемлекетке қайтарылуға тиіс. Ал жерді пайдаланушы оған инвестиция салып, адал еңбек етіп жатса, жұмысқа бөгет жасамау керек. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.

Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Дина Нұрпейісов атындағы академиялық халық аспаптар оркестрінің орындауында Жамағат Темірғалиевтің шығармасы «Сынтас»

0: Елордада сағат 11.
1: Үзілмей жеткен бабалар үні. Тәрбие бесігі. Білгейсің мұны. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін есті әндер.
1: Айтбай Хангелдинің өлеңіне жазылған Қапан Мусиннің әні «Почтальон» орындайтын Витмен тобы.

0: ата заңымызға сәйкес адам және оның өмірі, құқықтары мен бостандықтары ең қымбат қазына. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.
2: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Сал серілер шығармашылығы.
3: Назарларыңызға Әсет Найманбаевтың әндерінен концертті ұсынамыз. Толғанбай Сембаевтың орындауында Үнжу Маржан әні бірінші нұсқа.

0: Сіздер Әсет Найманбаевтың әндерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Қазақстанның табиғаты өте бай және алуан түрлі. Алайда орман тоғайлар жеріміздің 5% ғана алып жатыр. Табиғаттың әр алуандығын сақтау үшін біз орман алқаптарын көбейтуіміз қажет. Бұл міндет еліміздің тұрақты әлеуметтік экономикалық дамуы үшін де өте маңызды. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Бабамның сөзі, көненің көзі. Шалқар радиосы.

сауықшыл бозбалалар сауық құрып күн бата барып түссе ей қызда бұлға ахахай ахай охохой охой ей.

0: Елордада сағат 12.
1: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосына 105 жыл. Әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталған Қазақ радиосының мерейтойын бірге тойлайық. Бұл кеште сіздермен бірге ел мұра жаңа берген Құдай берген Бекіш, Гүлмира Сарина, Ақбота Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай және Қорқыт этно ансамблі. Көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек. Барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 19:00 Астана қаласындағы филармония залында күтеміз. Билеттер Тикетон сайтында. Байланыс нөмірі 8777-288-7311, 8778-124-0794, 8700-782-1080.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Шөмішбай Сәриевтің өлеңіне жазылған Владимир Питерцевтің әні «Дос керек» орындайтын Ернар Жұматаев.

Сүлеймен Ибрагимовтың орындауында Бақытжан Ауданбайдың өлеңіне жазылған Ержан Серікбаевтың әні «Сен қасымда болмасаң»

0: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі. Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Біржан Базылжанның орындауында Мұқағали Мақатаевтың өлеңіне жазылған Тұрсынғазы Рахмовтың әні «Қазағым-ай».

0: көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
1: Әл-қисса. Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
2: Сазген сазы фольклорлық этнографиялық ансамблінің орындауында халық күйі «Бұлғын сусар».

0: Намыс та қан мен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.
1: Жыр ғұмыр. Шалқар радиосында жыраулар шығармашылығы.
2: Назарларыңызға Махамбет Өтемісұлының термелерінен концертті ұсынамыз. Әбіш Әділбектің орындауында «Еңселігім екелі термесі».

0: Елордада сағат 13.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: Азаматтар, әсіресе ауыл тұрғындары заңды түрде табысты жұмыс істеп, болашағының ғамын өзі ойлауы керек. Оларды осыған ынталандыру мемлекеттің басты міндетінің бірі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

Атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Шөмішбай Сәриевтің өлеңіне жазылған Кеңес Түсекеевтің әні Аслана орындайтын Жұбаныш Жексенұлы.

Мұхтар Шахановтың өлеңіне жазылған Марат Ілиясовтың әні «Мен саған өкпелемеймін» орындайтын Санат Асан.

0: байлаумен өтермін.
1: Ұлықбек Есдәулетовтің өлеңіне жазылған Төлеген Мұхамеджановтың әні «Періште қыз» орындайтын Бақтықали Қонысбаев.

0: Елордада сағат 14.
1: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосына 105 жыл. Әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталған Қазақ радиосының мерейтойын бірге тойлайық. Бұл кеште сіздермен бірге ел мұра жаңа берген Құдайберген Бекіш, Гүлмира Сарина, Ақбота Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан, тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай және Қорқыт этно ансамблі, көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек. Барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 19:00-де Астана қаласындағы филармония залында күтеміз. Билеттер Тикетон сайтында. Байланыс нөмірі 8777-288-7311, 8778-124-0794, 8700-782-1080.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.

0: Халық әндері қасиетті ғым, қастерлі сезім, тылсым әлем. Халық әнінің ішкі сырын ұққымыз келсе, Шалқар радиосын тыңдаңыздар. Құрметпен Алтын Иманбаева.
1: Ерлан Құжымановтың орындауында Майасардың әні Қос қоңыр.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Қазақстанның бірегей жануарлар және өсімдіктер әлемін сақтау мәселесі әрдайым өзекті болып қала бермек. Мемлекет алдағы уақытта да кең байтақ даламызды және орманымызды өрттен қорғау үшін барлық қажетті шараны қабылдайды. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алынған күйлерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Дәулет Мықтыбаевтың орындауында «Ықыластың күйі жалғыз аяқ».

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Рашид Мұсабаевтың орындауында Нұтфулла Шәкеновтің өлеңіне жазылған Мыңжасар Маңғытаевтың әні «Іздедім сені».

0: башай, өзгені сағын башай, сағын башай.
1: Бәкір Тәжібаевтың өлеңіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің әні «Елігім еркем» орындайтын Венера Қарымсыва.

0: ата заңымызға сәйкес адам және оның өмірі, құқықтары мен бостандықтары ең қымбат қазына. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Әй, тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Жыр ғұмыр. Шалқар радиосында жыршы термешілер шығармашылығынан концерт.
1: Назарларыңызға Бидасыр Үстембековтің орындауындағы термелерден концертті ұсынамыз. Тұрмаған бет Тілеуовтің термесі «Нақыл сөз».

0: Елордада сағат 15.
1: Атқанда рауанда таң шығылам. Тербейді көңілді күй, шалқыған ән. Қалаймыз, шаттық әуен естілсе де. Алаштың ғажап әуе толқынынан. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: қисса. Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
1: Адырна ансамблінің орындауында Шоғанбайдың күйі «Ұлар».

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Назарларыңызға Мағауия Көшкінбаевтың орындауындағы үндаспаға жазылып алған әндерден концертті ұсынамыз. Халық әні Сәулемай екінші түрі.

0: Сіздер Мағауия Көшкінбаевтың орындауындағы үндаспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

Атадан қалған асыл сөз. Майылқожа. Ырысы қалың жігіттің қатыны шаруа томпаңдап, жаман қатын көп ұйықтар оятсаң араз қоңқаңдап, көргенді жерден қыз алсаң, атың дерттер жүгендеп, далаға жүрер уақытта керектісін түгендеп, түнде көрсең күндіздей, көңілің күн шуақ сүймеңдеп, көрсетеді көзіңе былтырғы берген инең деп, құрала берер дүниең көп, билікті салсаң соған сал, бір сөз айтпа бұл нең деп, жаман қатын қаптағы жүніңді таусар күйбеңдеп, ат тершіден алғаны айна тарақ рең боп, әлгін қайда деп айтсаң, бәлеге қояр сүйреңді. Белге соққан жыландай, амалын құрыр киреңдеп, маңдайыңа салған соң, соған күнім қалған соң, әр кімменен бірдей боп жасырасын күргейліп, қыла ғой деген жұмысын қилаға кетер сүрдей боп. Ауыл көшсе алалдап, артасың жүгін амалдап, өзіңі жүкті жидырар ол қозғалмас табандап, ел жатарда ас жейсің, шикі қылса шабандап, сен құрттың мені дер тағы өзіңді жамандап, деміңді зорға аласың өліп талып самалдап. Жақсы болса қатының, ерегізің жақының, арғымақ таңдап мінгендей, шапан таңдап кигендей, сүйсінер көңілің тақымың, жан денеңді жай тауып толада болар ақылың, өзіңе керек жұмыстан көрмейсің істің қапылын, сол секілді әйелдің алтынға беріп болмайды шаштарының әр қылын. Жаман болса қатының, ұқсайды тілі шешекке, ызаға толар қос өкпі, әр жұмысты қылғанда жолықтырар кесетке, жамбасың үйір боп кетер жастығы қатты төсекке, қаншама жақсы сөз айтсаң алмайды оны есепке, арманда өтер өмірің артылғандай есекке. Алғаның жаман жолықса, үйіңнің іші шаң болар, ісінің бәрі қан болар, сол әлімен тұрмайды киім таңдап паң болар, әңгіме жаңжал қоздырар, өзгеден өзін оздырар, жиынға киер жібекті тезек теріп тоздырар, қай жеріңнен тойдым деп, не көрсетіп қойдың деп, тағы өзіңді жазғырар. Айтқанына қоған боп, дүниен болсын соған деп, үстінде болар жан тәнің. Қатыны жақсы адамдар тез қартайып қарымас, өте тұғын өмірге қатыннан жақын табылмас. Іші сұрты тең сұлу, әйел емес үрдеңіз. Ондай үрге жолыққан, ол үзірде жүрдеңіз. Бас бәдені жарасқан, әйелдің аты бірдеңіз. Сол секілді жары бар, үрғышқан мен тұр деңіз, іші тысы тең жаман қапқара батпақ ылайды, оған душар болғандар өкінішпен жылайды, тілеу тіле жігіттер жақсы қылсын жұбайды, алғаның жаман жолықса нетесің дүние шұрайды, алған жары жігіттің қапқара болса кескіні, айдан аппақ сұлудың тең келмес оған ешбірі, қара қойдан озама мақтасаң ақ ешкіні, алдымдағы жақсылар жаман қатын жігіттің тайдырады табанын, тар қылады заманын. Жақсы қатын жігіттің адам қылар жаманын, ұшқыр қылар шабанын.

Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Елордада сағат 16.
1: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосына 105 жыл. Әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталған Қазақ радиосының мерейтойын бірге тойлайық. Бұл кеште сіздермен бірге ел мұра жаңа берген Құдайберген Бекіш, Гүлмира Сарина, Ақбота Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай және Қорқыт этно ансамблі. Көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек. Барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 19:00-де Астана қаласындағы филармония залында күтеміз. Билеттер Тикетон сайтында. Байланыс нөмірі 8777-288-73-11, 8778-124-0794, 8700-782-1080.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана

0: заңсыз алынып, пайдаланылмай жатқан жер оңтайландырылған рәсім бойынша мемлекетке қайтарылуға тиіс. Ал жерді пайдаланушы оған инвестиция салып, адал еңбек етіп жатса, жұмысқа бөгет жасамау керек. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосы.
1: Тұрмағанбет Істілеуовтың термесі шахнамаға бастау орындайтын Алмасбек Алматов.

0: Елордада сағат 17.
1: Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермен сұранысына сай бірқатар жаңа жобаны ұсынады. Олардың қатарында ұлттың жасампаздық әлеуетін арттыруға бағытталған жасампаз ұлт, өңірлердің дамуы мен халықтың әл-ауқатын қамтитын қарқынды құрылыс, заң шығару үдерісін түсіндіретін құрылтай, реформалар туралы Қазақстан антологиясы, мемлекеттік қолдау шараларын түсіндіретін жауапты мемлекет және еліміздегі этностардың ортақ дамуға қосқан үлесін көрсететін бір елдің перзенттері жобалары бар. Сонымен қатар 20 жылдық үзілістен кейін талантты жастарға мүмкіндік беретін Superstar KZ байқауы қайта оралды. Ұлттық арна қосулы болсын.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

0: халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Смағұл Рахметолланың өлеңіне жазылған Кентау Назарбектің әні дүниеге келді бір адам, орындайтын Берік Омаров.

Домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат сағам бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: сіздер Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Қазақстанның табиғаты өте бай және алуан түрлі. Алайда орман тоғайлар жеріміздің 5% ғана алып жатыр. Табиғаттың әр алуандығын сақтау үшін біз орман алқаптарын көбейтуіміз қажет. Бұл міндет еліміздің тұрақты әлеуметтік экономикалық дамуы үшін де өте маңызды. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Сіздер Мағауия Хамзиннің орындауындағы үндаспаға жазылып алынған күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Бабамның сөзі, көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Назарларыңызға Құрманбек Мырзабековтің орындауындағы үндаспаға жазылып алынған әндерден концертті ұсынамыз. Жаяу Мұсаның әні Шапи Баяу.

0: Елордада сағат 18.
1: Көңіліңді ән жырымен ашасың, сағынышты саз дәуенмен басасың. Күллі дала құлақ түріп тыңдайтын Шалқар ұлттық радиосы жасасын. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Сәуле Жанбейісованың орындауында қалғаны Сәулемай.

0: ескірмейтін естендер.
1: Қыдыралы Болман, Қарақат Әбілденаның орындауларында Исраил Сапарбайдың өлеңіне жазылған Сүгірәлі Сапаралиевтің әні «Жұлдызым».

0: Елордада сағат 19.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.
1: Әгугай. Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Исраил Сапарбайдың өлеңіне жазылған Алтынбек Қырызбаевтың әні «Қара шағас» орындайтын Сандуғаш Стамғазиева.

0: Азаматтар, әсіресе ауыл тұрғындары заңды түрде табысты жұмыс істеп, болашағының ғамын өзі ойлауы керек. Оларды осыған ынталандыру мемлекеттің басты міндетінің бірі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

0: Бабамдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Құрманғазының күйі қош аман бол, орындайтын Руслан Баймурзин.

0: Елордада сағат 20.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

0: Армысыздар, қымбатты радио тыңдаушылар. Әуе толқынында айтыс бағдарламасы. Бүгінгі бағдарламада Маңғыстау облысының Жаңаөзен қаласында өткен бес асыл ұлттық өнер сайысындағы ақындар айтысын ұсынамыз. Қазір маңғыстаулық ақын Арғынбек Қалыбаев пен түркістандық ақын Нұрмахан Жақыпбек арасында өткен сөз сайысын тыңдайсыздар. Сайысты бастайтын маңғыстаулық ақын Арғынбек Қалыбаев.
1: Қар өлеңдей кер дүнінге езілер ет жүрегім ел дегенде, ал бісмілла айтысты біз бастайық, айтылар жырда сосын термелерде.

әніне жақ қостасын, тіл бастасын. Томбыран үніменен сырласқасын. Ассалаумағалейкум, Қайсар өзен, майлы ғиян мекенді мұң баспасын. Оң нәтиже береді деп аламанға оң түстік алып белдау кіл қасқасын. Маңғыстауда жинады мықтыларын, ерлерін қалай ғана үн қоспасын. Жекпе-жекті шықты мал көзім бастап, айтысты арғынбектей ұл бастасын.

Сап шайқасты мен бастаймын деп ағасы қоя тұршы аласұрмай. Бағаласаң жат емес жақыныңмын, жауласпай келіп тұрған жарасуғай. Ай, өйткені оңтүстіктің баласы едім, туып өскен арыстың жағасындай. Бір кезде басымызға сынақ келіп, снарядтан жатқанда қалашылмай, Нұрдәулеттей ағамыз көмек беріп, апаттан алып қалған жанашырдай. Артынша Маңғыстауда да малғырлып, қуаңшылық болғанда даласындай, вагон-вагон шөп алып, бізге жетіп, түгендебек қойымен қорасындай. Ай, содан бері екі облыс бір-біріне қарасып келе жатыр қарасудай. Көрдің бе арғынаға бұлғалықпен біздің жақындығымыз дәл осындай. Ай, сондықтан осы екі елді тең көремін, қосылған қос өзеннің саласындай. Жан өзенім әкемдей қатал болса, Шымкентім жұмсақ қой анашымдай. Қысқасы, қанша қарсы қойсаңыз да бөлінбейтін бір үйдің баласындай. Ай, Ақтау менен Қаратау өзім үшін, көзімнің ағы менен қарасындай. Ай, Маңғыстау менің маңғаз мекенімсің, әр қазақ қадіріңе жете білсін. Жан өзенді жайлаған адайларым, ешкімге ұқсамайтын жеке русың. Өткенде өзің жайлы өлең жазғам, айтқаны Арғынбектей көкенің шын. Ай, екі өлең жазсам саған бірін арнап, сыртыңнан да мақтаныш етемін шын. Өйткені мен үшін ең ыстық мекен Шымкент пен Маңғыстау екеуіңсің. Ай, қысқасы жаңа айтқан өлеңімді естімеген жандар жыр ете білсін. Ай, бір қайырып берейін.

деген махаббаты бүгін сондай болса егер бұрын қандай, жұртым деп соғады тек кеудедегі бір жапырақ еттері тілім нандай. Әй, өрттейсе өршеленіп кететұғын, бойына қан емес май құйылғандай. Бәйгенің де бермейді біріншісің, көк мойнақтан қап кеткен құлым бардай. Әй, байлық пенен жарыспақ болсаң егер, қоя сал осы жерден шығынданбай. Мың-мың жылқы айдаған өйткені бұл елдің жігіттері бұрыннанбай. Әй, спорттағы ерлердің ерлігімен есімін ұмытпай дел жуырмаңдай. Ақш тозған ақмыштық әмен тұяқ, көтерген алталаштың жүгін нардай. Желмен бірге жарысып жүгіргенде жұрт болып қолдағансың бірін қалмай. Әй, осыларды шығарған атшулы батыста адай деген руым бардай. Адайым маған риза ш

сөзің болмаса, ақындығың деп талмаса, түсініксіздеу ініңе бір сөз айттың бағана. Ай, бабаларындай осы елдің бізде де көп батырлар, дұшпандарын орнында айналдырған молаға. Ай, біразын соның айтайын, сен де мені ағасы әлсіз жұртқа санама. Ай, батырларымды ең бірінші оңтүстіктен тараған, атына әлем қараған алпамыспен әйгілі қобыландыдан бастасам көкейіңе қонама. Ай, одан да бері кеземіз, ай, одан кейін тоқталсам Ергөбекпен әйгілі тоғанастай бабама, түркіменді түсірген тәубеменен тобаға. Ай, одан да бері келсеңіз Есіркеппен Алатау Жаманқара тағы бар, қойдай қырып Қоқанды қуып тыққан қораға. Ай, қалай былай араға баһадүрлердің тізімін айтайын ба тағы да, осы менен бола ма? Ай, батырлығың болмаса сыймайсың демей сондықтан, құшағыңда керісінше Шымкенттік жас балаға. Ай, бәрін айт та бірін айт, осындай батырлары бар, мен сыймағанда кім сияр? Ай, өзіңдей ақын ағаға.

бастанбағың. Шайқасты бастамадың деп отырсың. Інім-ау неге бұлай аспандадың, шайқасатын ештеңе айтпадың деп. Сен олай қарсыласып қастанбағың. Оу, ақыл айтып кетпесем інім-етім, сәттері көп болып тұр сүрінетін. Батырыңның кеттің ғой бәрін мақтап, сөз-сөзбен салып бердің ғой сүйретін. Ол рас, оңтүстікте оғлан көп қой, жау көрсе алға қарай жүгіретін. Бабаңды бөлек мақтап не қыласың, істі бастап отырсың ау бүлінетін. Сен мақтасаң бабамды, мен мақтасам, түбінде өз бетіміз тілінетін. Килодан да жырлайық бірге бәрін, қайсар елдің көрсетіп құдіретін. Өйткені әлем қазір әлі әрең тұр ғой, бір-бірінің жиын деп шілігетін. Ірік кетсе екен деп ішімізден іргеден шақ күтіп тұр ілігетін. Сондықтан ұру демес ұлтты айтайық, уақыт келді алашқа тірілетін. Сондықтан облыс емес отан

барға жатты. Мақтауың майдай болып жанға жақты. Ол рас аралыңда апат болып, қасіретті көрген біз халді азапты. Сол кезде нұрдәулеттей нарағамыз тектілікпен көрсеткен таңға жатты. Құлсары суға кетіп жатқанда да әкіміміз көмек етіп шамда жақты. Алталаштың амандығы керек бізге, жалғызым деген еліміз әр қазақты. Тек қана арыс емес қолдан келсе, су мен оттан қорғаймыз бар қазақты. Ол Нұрмахан айналайын қара.

осыны естігенде еріксізден бірінші кезегіңіз келеді еске. Ашып айтайын ал ендеше, шындыққа тік қараған жөн емес пе? Елім өзің көргендей бұл бірінші бөлінуді бастаған ер емес пе? Шығасап менің анам теңге болса, сенің анаң домалақ деді емес пе? Одан соң Ерқосай бабам деген мен емес пе? Қожа Ахмет атам деген сен емес пе? Ендіге бабаларды бөліп жырлап қайтесің деп ескекті бөлек емес пе? Біз ешқашан бөлінбейміз, ерген соң батыстағы көне көшке, оң үстінде байқасаң бұл Маңғыстау тарихи маңызы бар төремес пе? Бөліну былай тұрсын, бір кездері бар қазақ басын

бас берген деп, білімсіз берілмеңіз ғапыл ойға. Ай, өлең емес ол ел деп басын беріп, батырлықпен шығарған атынайға. Желіде ақық өлең жазасын деп, одан соң парақшамды бақылайма. Ел берген сыйлықты алсам не болыпты, сен оған көз алартып бақырайма. Ай, ақы түгіл ат мініп кей байлардан, тегін жазам кей жарлы Жақыбайға. Елім өзі елесе еңбегімді, оған бола шекеңнен шақырайма. Ай, онсыз да қазір арзан шоу-бизнеске шығым боп жүрміз ақша ақылайда. Шетелдерден, шетелдерден жалаңаш әншілерге жұртымды азғыруда Жатыбайда. Ай, Джейлоның концертіне 300 мыңға қалтасыз жан билет ап қатынай ма? Қысқасы бір әртістен асалмаса ақынның ақын деген аты қайда? Ай, сонда менің бағасы жырларымның күндіз-түні жазатын баты бойға. Ай, Джейлодай жыл ойнақтың жалтыраған

жігіттер жиналыпты, ноқтасы бар. Ендеше Арғынбекті жырлай бермей сөз болсын осындағы топ басылар. Осы айтысты жасауға барын салған әкімдерді көндіріп ақшасы бар. Ел үшін ерен еңбек етіп жүрген жүкең менен аужекең нақ досылар. Ай, мысалы, Жүрсін атам осы айтыс басталғалы қолда папка, басында шапкасы бар. Тұрақты қазы болып келе жатыр, күні бар, айы түні, аптасы бар. Ай, негізі келмесе де өкпе жоқ қой, оның да әйелі бар, отбасы бар. Бірақ соған қарамай шапқылаған мақтас ел сол кісіні мақтасын ал. Ай, қысқасы осы Ерманов атамсында айтыс үшін қаншама бопсасы бар. Ай, адам бар ма осындай отқа шыдары? Ай, бірақ ондай

0: пайдаланы сол тиындай ақшаға өлең жаздың деп шашымызды отыр ағартып. Ай, айналайын ағасы ел сөзін айтар жерге кеп 5-10 теңгені термелеп қайтесің уақыт жоғалтып. Ай, қоймай егер сұрасаң оған да айтар уәжім бар. Ай, абыройдан құламай ешкімнен көмек сұрамай маңдай терге жасаған қояда білген баға артып. Айналайын ағасы бабаңдай болмай аздың деп ақыға өлең жаздың деп қаршадай ақ балаға қайтесің көзді алартып. Ай, айналайын ареке абай шалап айтқанда арамнан жиған ақшадан адалдан жиған мал артып. Ай, сақалын сатқан кәріден еңбегін сатқан бал артып.
1: Ау, мен сені тұлпар десем қасқайдарлы, мынауың неге мұнша аспандайды? Чейлоның жалтыраған жамбасы деп елінен жаң өзеннің жасқанбайды. Ай, әулиелер елінде әдеп қайда? Аңдамай сөйлеген ұл ақсаңдайды. Мен сені Махамбетке теңеп отсам, жалаңаш әйелді айтып астарлайды. Бас десем құлақ деген қайран інім, бүйте берсен кетпейме бастан бәйге. Бір жан досым жоқ беді басқақының мынауың алға қарай баспай қалды. Шабады деп әкелгенің шабан бол, адымының арасын ашпай қалды. Батырдың әңгімесін айтар деп қатынның әңгімесінен ашпай қалды. Жалған сөзлеп сахнада сайрамайын, інімді қалай ғана қайрамайын. Абай саған өлең сат деген жоқ қой, осыны түсінер ұл қайда қайын. Мал емес арды ойла деген жоқ па, қайта солай айтқан ғой ойлабайым. Қайтсең де өлең сату дұрыс емес, қалайша ісіңізге жай қарайын. Білімсіз екендігін көрінді ғой, беліңе ауыр шоқ бар байлам.

қосылғаны, осы ғой шабытымның ашылғаны. Шаң өзенді мақтадың міне бүгін, арғында өз сезімін жасырмады. Маңғыстауда мұнай газ байлық бар ғой,

0: айтыс өнердің зор көші болды. Екі ақын бір-бірінің досы болды. Кер кезде ағамыз ат мінгізіп, көңілімнің енді-енді қошы келді. Ай, ағасы пейіліңе мың рахмет, тұрғайсың келініңді тосып енді. Ай, негізі адайларға жазған жырға ешкімнен сұрамап ем, несіп емді. Бірақ бүгін Құдайдың қалауымен адайдың бір баласы ат мінгізіп, биылғы бәйгеміздің басы болды. Ай, бұған дейін жазылған жырларымның ішінде ең қымбаты осы болды. Ай, заманның мұңын айтып зар қақпасам, қонбайма ақын деген арлатқа шаң. Ай, бес асыл деп аталған тақырыпты болмайды ау жан жағынан толғатпасам. Ай, бұл күнде эфирімде жылтырақ көп, арналарды қосқанда аңдап қасаң. Ай, ендеше экранды сол дұшпаннан қоямыз шекараға шарбақ қашан. Ай, мысалы эстраданың орнына дәстүрленге болмайды, дәстүрленді толғатпасаң. Ай, шетелдік сериалдардың орнына айтыс беріп ақын қажыр арнатпасаң. Ток шоулардың орнына күйші шығып қайтеді руханиятқа салмақтасаң. Ай, блогердің орнына жыршы шығып болмайма бабаларды сәлмақтасаң. Коучтардың орнына термешігіп қайтеді өмір жайлы ғибраттасаң. Ай, қысқасы елім, осыны дамытайық, болашақта алысқа бармақ болсаң. Ертең сенің сақтайды ұрпағыңды, егер бүгін осыны қорғап қасаң. Ай, дұшпандардың өздері ақ жеңіледі, осы бес асылыңды ардақтасаң. Ай, дәл осынау бірліктің тойындашын, қалайша қайығымыз қайырласын. Арғынаға осымен сен даман бол, жігітсің парасатпен пайымбасың. Ақтаудағы ағайын сен даман бол, сен менің күндіз-түні ойымдасың. Ұлың ұлан қыздарың қыран болып, ешқашан жаман атың жайылмасын. Әрқашанда мерейің үстем болып, даңқыңды мұқым қазақ мойындасын. Ай, Құдайым, қазандамай шөміштемай, дәл осы бейбіт күннен айырмасын.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер айтыс бағдарламасынан Маңғыстау облысының Жаңаөзен қаласында өткен бес асыл ұлттық өнер сайысындағы ақындар айтысынан маңғыстаулық ақын Арғынбек Қалыбаев пен түркістандық ақын Нұрмахан Жақыпбек арасында өткен айтысты тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындағандар редакторы Мейрамгүл Нығымет Исатайқызы, ал музыка мен көркемдеген Нұрғанат Қасым Кенбай. Айтыс өнері өркендей берсін ағайын.
2: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Отырар саз оркестрінің орындауында Қалқаман Жүнісбекұлының шығармасы «Күй күмбезі тәттімбет».

Елордада сағат 21. Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

Күнімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Ербол Тұңғышұлының орындауында Байсерке Қылышұлының күйі «Ұран күй».
1: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: әгугай қазақ мәнердегі эстрадалық әндер шалқар радиосында.
1: Баян Нұрмышева, Ерлан Орынбасаровтың орындауларында Шалқар Естенің өлеңіне жазылған Ерлан Орынбасаровтың әні «Ойлама, ойламайды» деп.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.

Ардагерлер елімнің қымбаттары, азаттықты өсіріп құндақтағы қасиетті күрестер жастық тұрлап, сендердің самайыңды мұзғақтады. Әуе толқынында ардагерлер хабары.

0: Армысыздар ардақты ағайын, микрофон алдында қымбат Атағұлова. Бүгінгі хабарымыздың арқауы Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, сазгер Қалқаман Жүнісбекұлының өмір өткелдері мен ой-пайымдары. Халық үшін аянбай өмірінің 40 жылын Қазақ радиосына арнап еңбек еткен Қалқаман Жүнісбекұлы музыка өнерінің жанашыры. Сонау жылдары Ән сапар деп аталған Қазақ радиосының экспедициясын басқарып, байтақ елімізді аралап, халық арасында сақталған музыкалық асыл мұраларды жинауға атсалысқан. 8 қырлы, 1 сырлы композитор ағамыздың музыкаға деген қызығушылығы бозбала балғын шағынан бүршік жарып, еңбек жолы осы қара шаңырақ Қазақ радиосынан басталған.
1: Жамбыл облысы Мойынқұм ауданы Мұнарал деген жерде туып өскен, әкем балықшы болған, Балқаш көлдің жағасы ол Мұнарал деген. Аралы көп болғаннан кейін Мұнарал деп қойған ғой. Сон кейін мынау өнерге деген құштарлық мені Жамбылдағы мәдени ағарту училищесіне оқуға түстім 59 жылы. Содан бастап мен сыртта жүріп жатырмын. Туған жерімді сондай сағынамын. Сон Мұнаралыма арнап әнін де сөзін де өзім шығарып Мұнаралым деп ән шығардым. Жоламан Құжыманов орындайды әншілерден. Рамазан Стамғазиев орындайды. Ал негізінде мен Қазақ радиосына 1967 жылы келдім. Онда мен консерваторияда студентпін. Ұстазым Бақыт Қарабалина, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, белгілі домбырашы. Бірінші Дина Нұрпейсованың кинода портретін жасаған, киноға түсіп. Сол кісіден тәлім тәрбие алдық. Сол оқи жүріп Қазақ радиосына 1967 жылы қызметке орналастым. Сол кезде осы Мансұр Сағатов деген бастығымыз болды. Тарғақов деген бірінші бас редакторымыз болды. Осы Илья Жақанов бірінші менің ұстазым деп есептеймін. Содан бері сол 2007 жылға дейін үздіксіз 40 жыл Қазақ радиосында қызмет жасаппын. Сол аралықта не бір әншілер, не бір күйшілер, дикторлар мені көз алдымызда барлығы әнекеңнен бастап мына кейінгі Сауық Жақановаға дейінгі дикторлар Мырзабек Қуатбеков, Сержанов, апайларымыз қаншама қызмет жасадық бірге. Мен әнге деген құмарым сонау жаңағы Жамбылдағы оқып жүрген мәдени ағарту училищесінде оқыған кезімнен басталды. Ол ән сол кезде шыққан, елге барғанда мен енді 10-шы класс бітіріп барған жоқ, бұны училищеге 8-ден кейін барып түскем. Жас кездім ол кезде. Сол туған жерді сағынып, оның табиғаты өте ерекше, Мұнаралдың табиғаты. Кезінде қастейіп соны Бурабайдың табиғатына еліктеп суретін салған болатын. Сол мына Вечерний Алматы деген газетке шығып, орысша газетке. Сонда ойпырмай біздің ауылды да сондай бір дәріптеп жоғары көтереді екен. Мына менің Мұнаралым теңдесі жоқ бір әдемі жер болды деп, содан мен бір сағыныш сүйіспеншілігім пайда болды дағы. Сөзінде өзім жаздым, сосын әнді де өзім шығарып, кейіннен осы әншілер орындады. Қазір Қазақ радиосының алтын қорында тұр.

0: Айтар ойы да шымыр, серпінді, сазы да, назы да мол, Қалқаман Жүнісбекұлының бүгінгі күні қазақ халқының қазынасына айналған, алтын қорымызда сақталған, кезінде өзі дайындаған хабарынан үзіндіні бірге тыңдайық.
1: Құлақтан кіріп бойдалар әсем әнмен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар әнді сүйсең менше сүй деп ұлы Абай атамыз айтқандай, әнмен қатар күйді де жоғары әспеттеп, суреттеп өлеңге арқау еткеніне қайран қаласыз. Осындай күйдің бағын ашып, өзіне туа біткен табиғи өнермен халқына қызмет көрсетіп жүрген талантты күйші домбырашы ол Тұяқ Шәмелов.
0: Бүгінгі хабарымыз Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері сазгер Қалқаман Жүнісбекұлының еңбек жолын арналып отыр. Композитор Қалқаман Жүнісбекұлы бірнеше күй дастандардың авторы. Абай толғауы, Күй күмбезі Тәттімбет, Сағыныш сазы, Тәуелсіз Қазақстан және тағы басқалар.
2: Негізінде менің радиоға деген құштарлығым ертеден басталған. Мен сол мектепте оқып жүрген кезімде біздің алғашқы тұрған жеріміз мынау Алматы облысы Бақанастың төменгі жағында Құйған деген ауыл болған. Сол Құйғанның біз өзек деген жерінде тұрдық, өте бір табиғаты керемет әсем болады. Іленің Балқашқа құятын жерінде. Соны Құйған деп атап кеткен ғой. Соның енді табиғаты сондай әсем, ол жерде мынау әнші балалар болса да, әнші үлкен кісілер болса да, күйшілер болса, солған керемет еліктеп соңынан қалмай жүгіріп жүретінмін бала кезімде. Өзім мына өнерге өте жақын болдым. Жүсіпбек Елебековтің тракторшы қарындас, Жамал Омарованың әндерін тыңдағанда ой бірмай сондай сүйсініп керемет. Әнге сапар деген осы радиодан үлкен хабарларды Ілияден кейінгі соларды мен жүргізіп жүрдім. Сонда ауылдан анау Жезқазған облысы бізге жақындау жақ қой сол жақ. Сол осы Жамбыл облысынан жасаған хабарларымды тыңдап, ой бірмай біздің кешегі қалқаманымыз сөйтіп жүруші еді. Қазір деген анау радиодан әндерді жүргізетін болды, соларды зерттейтін болды деп таңғалады екен. Сон кейінем сәлем беруге барғанымда маған өзі орнынан ұшып тұра келіп 80-ден асып кеткен кісі еді. Келіп мен көрсеңші сені мен деп сүйді көрісіп батасын беріп сөйткен болады. Міне содан басталған болу керек ән күйге деген құштарлығым. Менің анау еңбек тапшамда бірақ қана жазу бар. Ол жазу қандай дейсің ғой, мынау Қазақ радиосы жұмысқа қабылданды. Кіші редактор деп, кіші музыкалық редактор бол. Содан Қазақ радиосынан зейнеткерлікке кетті. 2007 жыл деп жазылған бірақ сөз бар, басқа түк жоқ. Ал соған көбісі таңғалады, ой бірмай 40 жыл қалай сен енді бір жерде қалай сен жалықып кетпедің деп. Өзімнің енді армандаған сол кездегі балықшының баласымын. Құмның ішінде жатып сондай әндерді армандап, ертегілер тыңдайтынмын. Өзім ертегі жазғым келетін сонда армандап. Ана қияли болып бір керемет. Қазіргі кезде енді ол журналистикада еліктеу, мынау шығармашылық сазгерлікке еліктеу, ол ортама байланысты шығар. Мынау Әбілқат Испаев сияқты мінекей керемет ағаларымыз болды. Шәмші Қалдаяқов. Шәмші өзінің маған кетерде мынандай столын беріп кетті. Сонда айтады, Қалқаман, сен біздің әнімізді насихаттайтын боласың, сенің болғаның жақсы деп. Ал енді Әбілқат болса маған балабастық деп ат қойды. Әй, балабастық деп. Біріншіден айтатыным, сан жағындай ұлы адамдар екен солар, мен бірге жұмыс істеген адамдар. Солардың кішкентай бір сынықтай болса да, бір кішкентай бір жұғысқаны маған болу керек. Кейінгі кезде сол 75-ші жылдан бастап мен күйлер шығара бастадым. Оған дейін әндерім болды, бірнеше әндерім. Алтын той толғауы деген әнім болды, сөзін жазған Бәкір Тәжібаев. Гүлмайдан сүндетіп орындайды. Жағы мың аралым бар, сарарқа деген әнім бар, аққу жеткен деген әнім бар. Енді біраз әндерім бар, сонымен қатар мінекей осы күйлерге де өте құмарым ауды. Не күйші күй құдірет дегенді бірінші ашқа мен болатым, күй құдірет деген теманы. Содан сол тақырып бойынша мысалы әрбір күйшілер Құрманғазы, Дәулеткерей, Дина жайында Қаршақ, Медиярыпты сөйлетіп, жүзге таяу хабарларым бұрғы жатыр. Енді солардың ішіндегі, мысалы, менің ең бірінші көңіліме келетіні Балбөбек Балдырған деген. Бір күні отырдымдағы осы Абай туралы бір күй шығарсам қайтеді деді. Осы Абайды атамыз, қалың елім, қазағым, қайран жұртым. Ұстарасыз аузыңа түсті мұртың, жақсы менен жаманды айырмадың, бірі қан, бірі май боп енде құрдың. Сонда бір ұрты неге май болады, неге бір ұрты қан болады, бұл қалай деп әр қарата солардың өлеңдерін жаттап. Өзімдікі дей алмай өз малыңды, күндіз күлкің бұзылды түнде ұйқың, көрсе қызар келеді байлауы жоқ, бүргін тұртың етеді бүргін бұртың. Бас басына би болған өңкей қиқым, мінекей бұзған жоқ па елдің сыйқын, өздеріңді түзелер дей алмаймын, өз қолыңнан келмесе енді өз арқаң. Ағайын жоқ нәрседен етер бұртың, оныңды алған жоқ па құдай құлқын. Бірлік жоқ, береке жоқ, шын пейіл жоқ, сапырылды байлығын баққан жылқың. Бастами қолдам алға талас қылған, күш сынасқан күндесті бұздау шырқын деп. Ол Абай атамыз қалай айтқан деп таңғалып жүретін мен. Содан не керек бір күні Абайдың өзінің бір күйлері шықты. Содан кейін Абай негізінде күй жазбаған бір сарындары болған, сөйтіп тартады екен деп сондай да сөз болды күйшілердің арасында. Бірақ сол кісіге арнап күй шығаруға бел байлады. Соны шығарып, содан Нұрағанға Нұрғиса Тілендиевке тыңдаттым. Ей, мынау мынау қаракесегің мықты ғой деп сөйдейді. Мені қаракесек дейді ол кісі. Менің ол кісіде ұстазым болды. Мені солардың бәрі әсер етті ме? Жаңа Абай толғауы деген күй шықты. Мынау менің ата толғауымнан кем емес. Ата толғауы Жамбыл атамызға арнап шығарған күйі ғой ол кісінің. Ал содан кем емес деп, содан жаңағы таңғалып, сонсын өзі кейін отырарсыз оркестріне жазуға рұқсат берді. Иә, содан менің жолым ашылды. Иә, содан жеті күй бірінен соң бірі сол кезде жазылып кетті.
0: Қалқаман Жүнісбекұлының елбасымызға арнап шығарған тәуелсіз Қазақстан күйін бірге тыңдайық.

0: Нұрағанға деген өзімнің ілтипатым өзі ерекше болатын. Ол кісі талай өнерлі күйді де өте сауатты кісі, барлығын жақсы біледі. Сол кісіге сонсаң арнап, ол кісінің енді жолын, енді қандай керемет жол, қандай қиын жолдан өтіп келе жатыр. Қазақстанымыз мені биыл 20 жылдығын атап өтейін деп отыр. Соған байланысты мен бір тарту жасайын енді. Өзім қолымнан келгенше, мен композитор емеспін, енді сол ғана үлкен кісілерден қалған бір кішкентай бір ұшқын бар шығар енді көкірегімде деп, содан не керек, жаңағы тәуелсіз Қазақстан деген күй өмірге келді. Оны да жаңағы айтып отырым ғой, Нұрекеңнің көп еңбегі сол, соны Отырар саз оркестріне жазғызып бәрін. Дирижер көмекшісі Жамағат Темірғалиев соған тапсырып, содан сосын оркестрмен арнайы алып келіп, осы жерге запись жасаттық. Содан кейін мына Талғат Теменовпен Ермегияп солар көмектесіп, үлкен оркестрмен запись жасаттық. Сондағы енді менің тоқталайын деген күйім «Тәуелсіз Қазақстан». «Тәуелсіз Қазақстан» күйі бұл енді халқымыздың, ата-бабамыздың армандаған, соны жалғастырып, бүкіл халықты тәуелсіздікке өмірге бастап келе жатыр. Бүкіл дүниежүзі білетіндей үлкен дәрежеге жет. Қайтсем сол кісіге арнап бір күй шығарсам деген арманым күні-түні болды дағы. Содан осындай күй дүниеге келді. Сонда мақтаныш етемін деп отыр.
1: Құрметті тыңдарман, бүгінгі ардагерлер хабарында сіздер Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, сазгер Қалқаман Жүнісбекұлымен кездестіңіздер. Хабарды жүргізген Қымбат Атаулова, әуенмен әрлеген Қайсар Ердеш. Сау, саламат болыңыздар.
2: Хабар үнтаспаға 2011 жылы жазылып алынған.

0: Ұлықтаумен өткен талай ұлылар, туған жердің әр тасының сыры бар. Шалқар соны шежіре ғып шертеді, туған елдің ертегідей ертеңі.
1: Парасат өрен биік, сауат терең, ақылмен жұмсау оны сауап дерем. Мен әйелмін әлемді әлдейлеген, сол үшін ұрпаққа мен жауап берем.
2: Ел сенімін арқалап, ер азаматтармен терезесі тең еңбек етіп жүрген әйелдер қауымы жөніндегі нәзік жандар хабары.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдарман. Хабарымыздың бұл жолғы кейіпкері әнші, кәсіби режиссер, бүгінгі қоғамына барынша қызмет атқарып келе жатқан қазақ қыздарының бірі Зәуреш Есберген қызы. Қазақ қызы қашанда намысшыл, ақылды, парасатты, ибалы болған. Қазірде солай. Сонымен қатар олардың арасында ер мінезді, кез келген қиындықты қасқайып тұрып, қарсы алып, оған мойымастан жеңе білген. Ата-бабамыз сондықтан да болар, қазақ қызын ерекше бағалап қадірлеген. Зәуреш Есберген қызы жастайынан еркек шора болып өседі. Себебі әкесінен ерте айырылған қыз үйдің де, даланың да жұмысын бірдей атқаруға тура келеді. Сол жылдары халықты қан қақсатқан соғыстың тылға түскен ауыртпалығын басынан өткізіп, азабын шекті. Адам қиындықты көрген сайын шыңдалады, төзімді, әр нәрсеге байыппен қарайтын болады. Дәл осындай нағыз қазақи қасиеттерді өнер адамының бойынан көре аламыз. Мен осы дүниеге қазақ болып келгеніме тәубе етемін, әрі мақтанамын. Соған орай біз қазақтың салт-дәстүрін, өнерін танытып, биікке көтере білуіміз керек, дейді Зәуреш Есберген қызы. Шынымен де қазақты басқалардан ерекшелейтін өзінің дәстүрі, мәдениеті, тілі, ділі. Ал Зәуреш апамыз қазақ өнерін танытып жүрген жандардың бірі десек болады. Әңгіме әуесін апамыз өзінің жалындаған жастық шағынан бастаған еді.
1: Ол кездерде мына таланттарға көп көңіл бөлетін. Әкімдер сол кез өріп дейді, қазіргі Атырау білесіз. Соның әкімдері мені кәдімгідей шақырып, сен енді осы ол кезде бір облыс болатын, осы жердің 10 жылдықты бітіруің керек, әлемге әйгілі әнші боласың, консерваторияға жібереміз деп. Менің екінші отаным осы Атырау деп айтуым болады. Атырауда мен 10 жылдық мектепті бітірдім, 9 жылдық мен Таушық деген әйгілі мектеп бар, Маңғыстауда сонда оқыдым. Содан өмірге жолдаманы мен сол қасиетті Атырау топырағынан, Махамбет атамыздың теңдесі жоқ, ақында батыр, ақырып теңдік сұраған жерінен мен өмірге жолдама алдым деп айтуыма болады.
0: Сонымен қатар жалпы өскен ортаңыз.
1: Өскен орта соғыспаған, бірақ соғыстың зардабын көрген ұрпақтарымыз. Себебі біз соғыс басталып жатқанда дүниеге келдік. Біз дүниеге келіп жатқанда әкеміз, сүйеншіміз, асқар тауымыз шағылып құлап жатты. Біздер бір күнде ер жеткен ұрпақтарымыз. Біз өзімізді өзіміз тәрбиелеген ұрпақтарымыз. Біздің ортамыз, біз өзіміз құрттайымыздан еңбек жасап, жаутаңдап, жан-жағымызға қарап, өзімізді шынықтырып, өмірден өзіміздің орнымызды алған ұрпақтарымыз. Қиындықты кәдімгі көп көрген, соған мойымаған. Мен сондай ортада өстім.
0: Қыз анасына қарап өседі дейді ғой.
1: Иә, дұрыс айтты. Анасын көріп қызын ал деген сөз бар. Жақсы сұрақ. Анам Рабиға тілеген қызы Өтеғұл шебер адам болған. 25 жасында жесір қалған. Бізде 3 баламыз. Ағам, апайым бар, мен ең кішімін. Ағам белгілі күшті журналист болды. Құрамысын таң атарып деген кісі, жан-жанатта болсын. Апайым әзір бар, сол Ақтау деген қалада тұрады. Өмір сыйлаған, бүтін жар дүниені сыйлаған ананың теңдесі. Мынандай сөз бар ғой, мұсылман халқы білетті ойлаймын. Меккеге 3 рет арқалап апарсаң да ана сүтін ақтау қиын, ақтай алмайсың деген ғой. Сол сияқты бұл ананың жөні бөлек. Мен ананың тәрбиесінде өскен адаммын. Анам мен тек адалдыққа, тағы да адалдыққа, адамгершілікке тәрбиелеген адам. Менің анам арманшыл адам болған. Сол өмірінің аяғына дейін менің әкемді күткен. Ол кісі былай дейтін: "Жаны жаннатта болсын, сенің әкең бір жерде тірі жүр." Бұл анамның сөзі. Алла жазса келіп те қалар. Ондай адамның із түссіз жоғалып кетуі мүмкін емес. Алла жазса келіп қалар деп өмірінің соңғы уақытына дейін менің әкемді күтумен етті. Және ол сөздеріне өзі кәміл сенетін. Мынандай әндер айтқан адам. Ішінде көп түйенің ағынарым бар, Аллаға айтар әртүрлі арманым бар. Шымыраулы шиыраған, ойы ойған, текемет басқан, бау басқұрт оқыған, әйгілі сондай кісілікті рухы биік адам болған. Анамның тәрбиесін менің жүрегімде мәңгі сақтаулы.
0: Зәрішіп, мамандық таңдау бұл адам өміріндегі шешуші фактор деп айтсақ та болатын шығар. Осы мамандығыңызды қалай таңдадыңыз? Әлде біреудің ықпалымен?
1: Мамандық таңдағанда ол былай. Мен кішкентай қаршадайымнан, тілім шыққан кезімнен де болуы мүмкін, ол артық емес. Мен әнші болуды армандаған адаммын. 4 жасымда мен әкемді жоқтап ән айтқан адаммын.

0: күйігі ай, осылай ағыл тегіл жылап әкемді жоқтап ән салып отырдым. Көрші отырған сыбай отырған екі әйел жүгіріп келіп мынандай сөздер айтты, әлі мен құлағымда, әлі есімде. Ойпырмай, дауысың қандай зарлы еді, сен неге мұндай зарлы өлең айтасың, қаршадай болып мұндай сөздерді қайдан тауып алдың, сенің әкең келеді, келеді әкең деп орамалдарының ұштарымен көзінің жасын сүртіп шығып кетті. Менің әкем оралған жоқ, мыңдаған миллиондаған әкелер отан үшін, ел үшін, отбасы үшін, жер үшін құрбан болды. Ол жара жазылмайды, біздің жүрегімізде мәңгі бақи шемен сол түрінде қатып тұр. Оны өшіруге ешқандай уақытта, ешқандай сезімде оған мүмкін емес.
1: Әкеге деген бір сағыныштан пайда болған жаңағы өлең шумақтар деп ойлаймын. Сонда сіздің бойыңызда бір Алланың берген ақындық қасиеті болды.
0: Бір Алланың маған бір құлағыма сыбырлаған ба? Айту бір әмірмен болған дүние деп ойлаймын оны. Енді ол мына кісі айтып еді, содан үйреніп алдым деп қазір мен айта алмаймын. Көрдіңіз бе?
1: Жалпы мамандығыңыз жайында өрбітіп айтсаңыз.
0: Мамандық әншілік факультетіне түстім ең бірінші. Ол кезде өнер институты деп аталады Құрманғазы атындағы. Қазір консерватория. Преконсерватория дейді, режиссерский факультет бірінші рет ашылды. Біздер 64-ші жыл бітіріп шыққан адамдармыз. Болғаныма өте қуанамын. Ол өте жақсы, қиын және күшті мамандық. Бүтін шеттігі бар, совет үкіметіне бар, өзінің литературада кеміріп жаттап өскен адамдармыз. Мен көптеген спектакльдер қойдым, өзімде көптеген рөлдерді ойнадым. Бірақ дені мен 20 жылға жуық Қазақ концерт республикалық гастроль бірлестігінде мен ән айтқан адаммын, жеке әнші болып. 28 ақпанда мен осы Маңғыстаудың орталығы Ақтау қаласының үлкен концертімді бердім. Оның алдында 2005-те Сағындым сені деген мен сұхбат жалпы диалог концерт бердім. Ешқандай былай сүйемелдеусіз ән айттым.
1: Осы жерден тағы бір сұрақ қойғым келіп отыр сізге. Өзіңіздің репертуарыңызда қандай өлеңдер айтасыз?
0: Мен репертуарым ата-баба қалдырған ұлттық дүниелерді насихаттаймын. Халық әндері, сосын біздің Маңғыстауда жеті қайқы әндері болған. Қайқы деп айтады, сал сері деген сөзді адайлар қайқы деп айтады. Онда Дос аттың әні, Тас темір, Шолтаман, Әділ деген керемет бабаларымыз өткен. Өздері ән шығарған, өздері айтқан, солар жеті қайқы деп аталады. Соның әндерін айтамын. Негізгі менің мақсатым барлық халықтық дүниелерді насихаттау, үйрету, өзімде үйрену.
1: Зарыша апайына режиссураға қалай келдіңіз?
0: Келгенде ол әнші болып түстім, сосын Москвадан ол кезде байқаулар болып тұрады. Қандай әншілер дайындап жатыр мысалы Алматыда деген сияқты. Бір үлкен комиссия келді. Менің оқытушым Багиева деген осы Прибалтика жақтан келген адам болды. Әлі көз алдымда түлкі шық болатын, үстінде толықтау әйел болатын әдемі. Сол менің дауысымды олар енді Европаның сабақ алған әншілер ғой. Колоратурный сопран, жіңішке дауыстарды жасайды. А менің дауысым қазақи, музыка тілімен контральт. Ондай дауыстар әйелдерде сирек кездеседі. Сол контра альт дауысымды деген ноталарды алғызып шырқыратып мен сондай қинады. Сосын ана кісі бірден тоқтатыңыз деді. Сосын маған айтты, сіз абай

0: Жылдарымыз.
1: Осы режиссураларыңызда театрда жұмыс жасадыңыз ба?
0: Жасадым, 5 жылдай ғана жұмыс. Сол 5 жылдың ішінде біршама спектакльдер қойдым, рөлдерді де ойнадым. Құдайға шүкір, бәріне ризамын, жақсы.
1: Ал енді өзіңіз жанып тұрған, тұнып тұрған өнер иесісіз. Жарқырап елдің алдында ән айтасыз. Енді ол кезде жассыз. Көптеген сол жердегі сылқым жігіттер сізге көз салғанда болар.
0: Әрине, ондай жағдайлар көп болды. Өлеңдер жазады. Көрермендердің отырған залдан кәдімгі қаттыр келіп жатты. Ол менің жастығым. Жастық менің жаныма жыр байлады. Жастық мені жалтартпа шыңғайдады. Жастық мені шыңдады, шынықтырды. Жастық шіркін өмірді шынықтырды. Ризамын жастыққа тек көтпеді. Әзір тұр гүл бағымды көктеткелі. Жастық маған ақыл, ой, сый арнады. Амал не? Жастық өсі қала берді.
1: Өзіңіздің өмірлік жарыңызды қалай таңдадыңыз, қалай кездестірдіңіз?
0: Менің жолдасым болды. Жамбылбек Есенбеков, режиссер, әйгілі, бақилық болып кетті. Бір жылдай болды. Ташкент өнер институтында оқыған, Ташкенттің кадрлары ол мықты болатын. Өте талантты режиссер. Сол кісі көп театрлар істеді. Біз ол кісімен бірге 1972 жылы ұлы қайраткер қазақтың ұлттық өнеріне бүтін өмірін сарп еткен, қабырғасы қайысқан, жан тәнімен жұмыс жасаған Өзбекәлі Жәнібек ағаларыңыз. Сол үшін біз Торғай даласынан арқалық орталығы болатын, сонда біз театр аштық. Жарым, жолдасым, сол ол әйгілі режиссер, кейінгі уақытта ол кісінің Қостанайдың бас режиссер болды, Торғайда театр ашты, Өріп театрын істеді қазіргі Атырау. Ол қазақы режиссер болатын. Көп білетін, тарихты білетін. Одан қызым бар, Айнаш деген жарым.
1: Қазақта айтады ғой, екі қошқардың басы бір қазанға сыймайды.
0: Мүмкін енді әмі жүзіміз қосылмаған болар, көп өмір сүрген. Бірақ сол кісімен өткен өмірім, бірге жүрген уақыттар мен үшін мәңгі есімде. Ол ұмытылмайтын уақыттар, ол қасиетті, қадірлі, қол жетпейсін бір арман уақыттар. Мен мәңгі сол есімде, сол қағида менде, мен жүремін осы уақытта.
1: Әрине, кімге болса да өзінің бақытты сәттері, шаттыққа толы кездері қымбат. Ондай шақтар жүректің түбінде мәңгі жадыңда малға басқан таңбадай сақталады. Сондай күндерге не жетсін? Қамшының сабындай қысқа ғұмырында адам баласының мүмкіндігінше тату-тәтті өмір сүруге, жаныңа жақын адамдарды барынша қадірлеп, солармен өткізген әрбір минуттар мен секундтар қимас сәтке айналдыру керек. Бұл күндер мен сәттер біз үшін қайта айналып келмес уақыттар екен, кеш сезіп қаламыз. Сондықтан да қолда бар алтынның қадірін дер кезінде білейік ағайын. Осымен хабарымызды аяқтаймыз. Бағдарламаны жүргізген Ардақ Әкімқызы, әуенмен әрлеген Мақпал Ноғайбаева, сау болыңыздар.
2: Хабар үнтаспаға 2008 жылы жазылып алынған.

0: өрен биік сауат терең, ақылмен жұмсау оны сауап дерем. Мен әйелмін әлемді әлдейлеген, сол үшін ұрпаққа мен жауап берем.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушы қауым, микрофон алдында Ардақ Әкімқызы. Бүгінгі хабарда жаны жайсаң, жайдарлы, талантты қазақ қыздарының бірі, шебер журналист, Қазақстан журналистер одағының мүшесі, ең бастысы аяулана Абзал әже Райхан Төлегенқызы Оразбақова. Райхан Төлегенқызы бұрынғы Ақмола облысы, қазіргі Астана жас қаламызда дүниеге келген екен. Болашақ журналист анасының құрсағында жатқанда тынымсыз болған. Халықты зар еңіретіп, әйелді ерінен, баланы әкесінен, қарындасынан бауырын айырған қанды соғыс басталып, Райхан апамыздың әкесі осы балапаным үшін жанымды қиюға даярмын, аман есен өмірге келсе екен деген әкелік тілек орындалып, таудай талабы бар талантты шығармашылық иесі осы дүние есігін ашады. Бірақ ол кезде отанының алдында борышын өтеп жүрген әкесі сәбиін де көре алмай соғысты жан тапсырады. Көзінде толық аша қоймаған жазықсыз сәби әкесінен айырылып қалғанын қайдан білсін. Ер азаматтарды қос жағырып, адам жанын жалмап әкетіп жатқан соғыс қарапайым халықтың сағын сындырып күзелтіп жіберді. Бір тілімнен ғазар болып қалған ел. Соған қарамастан, ер азаматтар үшін, туған жерді қорғап жатқан қаһармандар үшін аянбай қыз келіншектер қара жұмысты бел сыбанып тұрып жасады, әрі жасай білді. Бұл қара топырақ бізге оңайшылықпен емес, жетім жесірдің шырылдаған баланың көз жасымен келген бейбітшілік. Міне сондай қилы заманның шетжағасын көзімен көріп, тыл еңбеккерлерімен араласып өскен қазақ қызының бірі Райхан апамыз еді. Анасына қуанышы да, көмекшісі де осы қыз болатын. Ағы мен қарасындай болған қарлығаштың қос қанатындай балапандарын анасы жалғыз баққан. Өмірінің алданышы да, сүйеніші де екеуі үшін күні түні еңбек етіп, тұмсықтыға шоқтырмай, қанаттыға қақтырмай мәпелеп өсіріп жеткізеді.
2: Анам Төлеу Жұматай қызы, 28 жасымда қалдым әкеңнен деп айтатын. Бір ұл бір қызбен қалған, тұрмыс құрмай, екі баланы тәрбиелеп өсіріп, бізге өмірін арнады. Анамның қолынан келмейтіні жоқ тігінші еді. Ол тонда тігетін, ол тұлыпта тігетін, ол көйлекте тігетін, ол камзолда тігетін, ол қазақтың тамаша мынау түлкі тымақтарында тігетін, бөріктерінде тігетін, қазақтың да орыстың да киімдерін тігу білетін еді. Анамның керемет аяулы алақанында өстім. Мені кереметтер келетіп өсірді. Не ішем, не киім деген жоқпын. Ол кезде таршылық заман болса да, сол тігін тігіп тапқан дүниесінің барлығын менің үстіме жапсырып, маған алып беріп, оқы, білімді бол, білім ал деп соған талпындырды. 1960 жылы қазіргі Астана, бұрынғы Ақмола қаласында педагогикалық училищені бітірдім. Бітіргеннен кейін 1963 жылы осы Алматы қаласына Қыздар педагогикалық институтына түсуге келдім. Сол Қыздар педагогикалық институтының музыка факультетін 1967 жылы бітірдім. Қазақ радиосына қызметке келдім. Тағдырыма таңғалам, өйткені мен кішкентай бала кезімнен патефон ойнатып, пластинкалар жинайтын біз неше түрлі. Күләш Байсейітованың орындауында, Ермек Серкебаев, Бибігүл Төлегенованың орындауындағы әндерді тыңдайтын біз. Роза Бағланованың орындауындағы. Сөйтіп, радиода істесем шіркін деп мен өзім бала кезімді армандайтын. Сол радиоға келіп, қызметке орналасқаныма өзім Құдайдың құдіреті шығар, көмектескен деп. Сол музыка редакциясында 30 жылдан артық еңбек еттім. Ол кезде репортер ғой, ауыр репортер көтердік. 7-8 килограмм сұхбатқа кетеміз. Азия дауысы деген фестиваль өтті ғой, сол Азия дауысына 7 жыл қатарынан қатыстым мен.
0: Азия дауысы.
2: О отырып алып расшифровка жасаймын.
1: Сұхбат жасаған адамыңызды тыңдап отырып,
2: тыңдап қағазға түсірем. 3-4-ке шейін отырып, таңертең ерте келіп, репортердан көшіртіп, жылдам-жылдам әлгі артық жерлерін операторлар алып, сосын эфирге шығамыз. Әншілер жайында, Майра Ілиясова, Гүлнәр Сейқымбаева жайында.
3: Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Әуе толқынында музыка хабарлары бас редакциясы.
4: Кезінде сырнаймен ән салған Майра Уәлиқызы Шамсудинованың атағы алты алашқа тараған екен. Бүгінде сол апаларының жолын қуып жүрген қыз келіншектерімізде аз емес. Әсіресе апалары мен аттас әншілеріміз тек Қазақстанда ғана емес, дүние жүзінің сахналарына шығып, көрермендерді орындаушылық ерекшеліктерімен таңғалдыратындығына қуанамыз. Міне сондай әншілеріміздің бірі. Республикамызға еңбек сіңірген әртіс Майра Ілиясова.

0: әнші Майра деген музыкалық хабар. Хабардың авторы Райхан Төлегенқызы Оразбахова, режиссері Фарихан Қанатбайқызы, дыбыс операторы Қарлығаш Мұратқызы, оқыған диктор Болат Нәбиұллаұлы.
1: Қазақ радиосы қазақтың қара шаңырағы. Себебі ол кезде бүгінгі қыптаған телеарналарыңыз, сапасы жоқ радиоларыңыз жоқтың уағы. Қазақ елі қазақ радиосының әуенмен таңдатырып.
0: Әуе толқынында қазақ радиосының ақпаратты сазды шалқар ұлттық бағдарламасы.
1: Кешті қазақ радиосының үнімен батырады.

0: Ол уақытта қазақтың маңлайына бірақ рет туылатын керемет азаматтар, алтын дауысты дикторлар қызмет етті. Журналистика саласының хас шеберлері даярлаған халық үйіп тыңдайтын тамаша дүниелер, концерттер, радиоочерк, радиофильм дейсіз бе, кез келген жанрда дайындалған бағдарламалар көпшіліктің сүйіп тыңдайтын хабарлар еді. Осындай дарабоз тұлғалармен қатар жұмыс жасап, дәмдес, дос, әріптес болған Райхан Төлеген қызында арман бар ма? Осындай тамаша кездерді есіне түсіріп, аса бір мейіріммен, сағынышпен айтып отырған журналистің жүзінде қуаныш пен реніш те бар.
1: Ән жазатын жерге барсам, Сәкен Қалымов Алтайдың ар жағынан келген ару деген әнді жазып атыр екен. Маған керемет ұнады да, мен телевидениеге жазып атырмын деді. Ойбай, онда телевидениедан бұрын радиодан шығайық. Ең бірінші халыққа таныстырған мен едім Сәкен Қалымовты. Шәмші Қалдаяқов пенен, Әсет Бейсеуов пенен, Әбдіқат Есбаев ағай бізде өзіміздің редакциямызда істеді. Лаки Кесоғыл, сол кісілердің бәрі мен қоян қолтық осы жерде.
0: Қазақ радиосының үнін жалқытып, шарықтатқан азаматтар бүгінде жоқ. Тек олар жайлы естелік жазып, кейінгі ұрпаққа әңгіме ғып айтып бере аламыз. Адам өмірі соншалық қысқа деп бекер айтпайды ғой. Міне, мен осындай ғажап адамдармен бақытты сәттерді басынан өткердім. Бұл менің өмірім. Қиындығы мен қызығын бірге көрген өмірімнің тағы бір шаттыққа толы кез ол отбасымдағы жылылық деп айтар едім. Біраз бүгіліңкіріп әңгімесін былай бастап кетті.
1: Біз сондай асықтық па? Енді мен бірінші курста тұрмысқа шығып кеттім. Өзім балалы болдым, семьялы болдым. Күндіз сабаққа кеткенде баламды ойламаймын. Кешке жақын келемін де жылаймын, баламды сағынып. Анам алып кеткен Целинорадқа. Жұбайым айтады, анаңның қолында жүр ғой, неге соншама жылайсың дейді. Мен айтам, маған балам керек. Сон бір күні самолетке отырды да, ертеңгісін кешкісін самолетпен баламды алып келді маған. Балам келгеннен кейін сондай бір қуаныш, шаттық, баламды қолымнан жетектеп жүріп, көтеріп жүріп, қасымнан қалдырмай. Сабаққа да алып баратын уақытым болды кейде. Ұстаздарымыз бір керемет кең болды ма, білмеймін. Әлде менің жағдайымды түсінді ме сондай? Неге балаңды алып келесің деп айтпайды. Өйткені менің балам өзі сондай тыныш, жыламайтын, томпиып қана отыратын қасымда. Сөйтіп оқуымды бітірдім. Баланы жанұяда бесіктен бастап тәрбиелеу керек. Көзіңнен таса қылмау керек баланы. Мен өзімнің ұлымды ешқашан да бір ренжітпей, әлгі балағатта бұрысып, балаларына неше түрлі сөз айтып жатады ғой. Ешқашан ондай бір сөз айтқан жоқпын. Бір ойыншықты көрсе, мама мына ойыншық деп жабысады, сол ойыншықты әпермей қоймай. Бір қолына қаққан жоқпын мен баламды. Қазақтар айтады ғой, керемет балажан адамның баласы аз болады деп. Мүмкін содан кейін шығар, балажан болдым өзім, қатты балажан болдым. Бар өмірім, бар қызығым сол балам болып тұрды маған. 14-15 жасқа келе бастағанда, ұл бала өсіп келе жатса, үйіңде қандай болу керек деген кітаптарды іздеп жүріп тауып алам. Соларды әкелемді өзінің жазу столының үстіне, әкелім деп айтпаймын, қойып қоям, өзі көреді, өзі оқиды. Ұл бала қандай болып өсу керек, немен айналысу керек, осының барлығын мен сол балама шамам келгенше бәрін бердім деп ойлаймын өзім. Бірінші классқа барғанынан бітіргенше, міне осы Қазақ радиосында еңбек етіп жүріп, түсте жан ұшырып, үйге барып баламды, киімінің бәрін өтіктеп кетем, тамағын ішкізіп мектепке жібердім. Одан кейін қызметімізге келеміз. Сол ғалымым қазір мінекей үлкен азамат болып ержетіп, белгілі халқының азаматы болып, Қазақстанның индустрия және сауда министрі болып қызмет істеді. Қазір енді бүгінде Израиль мемлекетінде елші болып қызмет істеп жүр. Ғалымның екі ұл бір қызы бар. Үлкен немерем Зерем бүгінде КИМЕП-ті бірінші курсын бітіріп жатыр. Ал Тамерланым мен Тамерисім 3.5 жаста. Мені әже-әже деп олар сондай керемет жақсы көреді.
0: Ал енді айтыңызшы, Райхан апай, ұлыңызды мәпелеп өсірдіңіз. Сондай керемет азаматтық тәрбиеледіңіз. Ал енді келініңіз қандай адам? Келініңізді ұлыңызға өзіңіз тақия алып періште сияқты іздеп жүріп алып бердіңіз бе, әлде ұлыңыз өз жүрегімен тапты ма?
1: Өз жүрегімен тапты. Индира өзінің мінезі бәрі қазақи. Өте инабатты, өте мәдениетті, сөйлегенде ма Алла жазса, Құдай жазса деп сөйтіп сөйлейді. Келініме мен өте ризамын. Өйткені Зере дей маған немере туып берді, ал енді 15 жылдан кейін мен Құдайдан сұрап тілеп, осы жалғыз баламнан жалғыз қыз ғана болып қалар ма екен Құдай-ау деп жүргенде маған егіз ұл мен қыз туып берді ғой, Тамерлан мен Тамер есімді. Солар бетімнен сүйіп, қарсы алып, әже қалын қалай деп сұрап сөйтіп тұрады.
0: Қазақта көп кездесе бермейтін атын өзіңіз қойдыңыз ба, әлде?
1: Зеренің атын атасы қойды. Құнанбайдай ұл туған, Абайдай немересі болған. Ой, мен құбалдым. Өздері деген ат көп емес. Содан кейін енді Тамерлан мен Тамерісімді біріне-бірі ұқсас тізім жазып, балама бердім. Соның ішінен ол Тамерлан мен Тамерісті таңдады. Мінекі бүгінде 3.5 жаста қазақша да орысша да сөйлейді, екі тілде бірдей. Қазақ балабақшасына беріп жатырмыз.
0: Тегі жақсы тек тұрмас деген. Райхан апамыз анасынан жақсы өнеге алып, баласына да дұрыс тәлім тәрбие бере білген. Қазақтың кішкентай ғана шаңырағында көргенділік, ауызбіршілік, имандылық пен ибалылық жатыр. Жалғыз бала деп асынған халықпыз, бірақ сол бала елінің мақтанышы, жұртының бетке сыр азаматы. Міне, бұл ананың ақ сүтінің ақталғаны, есті баланың талабының жанғаны. Сондықтан да ана шаңырақтың ғана шамшырағы емес. Дүйім жұрттың, бүтін елдің тіршілік көзі әрі есі. Елі сүйген, ері сүйген жандардың бірі бола біліңіздер. Ол да сіздердің қолдарыңызда. Хабардың редактор жүргізушісі Ардақ Әкім қызы, әуемен әрлеген Әсел Мүбәрек қызы, сау болыңыздар.
2: Хабар үнтаспаға 2009 жылы жазылып алынған.
3: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
4: Алтын қор хабарларын өзіріңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық, поэзия сағаты.

0: құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі поэзиялық сазы сағатында ақын Ләйла Бағдәулетқызының өлеңдерін назарларыңызға ұсынбақпыз. Ақынның өлеңдерін оқитын Ерасыл Серікұлы, Жанар Оразымбет және Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлейтін Ақзер Қазыбекқызы.
1: Өң менен түстің арасы. Көзіле алмадым, айқаспай қойды кірпігім. Өзімді алдадым, таппады жаным бір тыным. Өң менен түстің өрнегін тоқып өлермен, шырғалаң ойдың жамай алмадым жыртығын. Мазасыз ойлар санама сызып сырмағын, қияле жырлар ұйқымды тағы ұрладың. Шашырап мұйым бөлініп атым бөлшекке, қуыс кеудеде әлініп қана тұр жаным. Ширыққан жүйке жанардың жағып шақпағын, көтер алмадым сыр беріп түннің батпанын. Ұмтылып шығып түнектен мынау тезірек, ұмсынып күнге аңсадым таңның атқан.

Шабыт. Мен қайтемін қамығып жабыққанда, түн көйлектің түймесін ағытқанда. Зілмауыр ойдан көрпе жамылып ап, отырамын жанарды жағып таңға. Көңілімнің күмбезін мұң басқанда, оңаша өз-өзіммен сырласқанда, мұңлық түннен сүйретіп сүлдерімді талықсып кеп көрсем зарлық таңға. Сансыз сұрақ миымды шырмағанда, түн түнегі ұйқымды ұрлағанда, қиялдың құшағында тербетілем жалғыз өзім қалғандай бұл ғаламда. Дәл келердей кей кезде сандырағым, мүжіп ойды таңымды таңғырамын. Көзге түртсек көргісіз қара түнде, жасырынып жүргендей аңдығаным. Шабытымның шұғасын шыр шығармай, ұмтыламын жинауға тыншы қалмай. Алақаннан үмітті ұшырамын, үдесінен арманның бір шығалмай. Жел аяқ жыр жанымды жегдей жеп, қалың ойға тағы да жегілем деп, жынды адамдай біресе сақ-сақ күліп, мұңды адамдай біресе егілем кеп. Шарабынан шабыттың ұрттай ішіп, әлемінде қиялдың құстай ұшып, дүниені кезіп кеп төсегіме, сілем қатып құлаймын мұрттай ұшып.

күз келгелі. Күз келгелі өлең болды ермегім. Жыртық жырдың тоқудамын өрмегін. Шырмауық мұң шылауыма жабысқан жұмыр басты пендемін. Күз келгелі өксігендей өлеңім қалың ойға жиі бата беремін. Күздің салқын жаңбырының астында селді кешіп келемін. Күз келгелі күреңітті маңайым айқарашып көңілімнің сарайын. Талайым күз толғандыра бермеші бір сілкініп алайын. Беймаза ой тағаттаппай жер көктен жылауық жыр жанарымды селдеткен. Уақытай кейде сыйлап қуаныш, кейде адамды мұңдеткен. Сен кеткен күз суық еді тымақтым, кірпігімнен мұңлы тамшы құлаттым. Қалың тұман арасында ғайып боп елес болып мұнарттың. Сен кеткен күз ызғарледі ашулы, тауға соғып тасқа тұрып басымды. Іздесем де көре алмадым бейнеңді, қою тұман елесіңді жасырды. Солай-солай күндер өтті бір талай, өзің жайлы жазылады жыр талай. Күрең мұңның иығымды көтертпей, еңсемдесіп тұрған ай. Бітпей тұғын сірән еткен төзім бұл, жанды жеген беймаза ой сезім жыр. Қиқар шабыт жігерімді жанымай, жастаң да өзің.

дүр өлең. Ғайыптан от көрдім, жанардан жарқыл туғызған. Көркемдігіндей көктемнің санадан мұңды қуғызған. Сел көрдім, көңілдің лайын жуғызған. Жел көрдім, толқыннан толқын туғызған. Дір еттім, бір екпін шымырлап жанды баураған. Дүлей дауылдай жаулаған. Суырып түнектен лақтырды әлемге қалың өрт қаулаған. Сұрапыл ішінен рухыма жолықтым, өзімнен аумаған. Есімді жиғанда зіл басқан, айналам тып-тыныш, ештеңе болмаған. Сәт қайда сырласқан, меңірейіп тұрдаспан, жұлдыздар жаумаған. Шыр еткен, дүниені дүреткен, өзімнің жүрегім екен ғой, от болып лаулаған. Апырай, бұл тұмса өнердің, айтшы өлең, парқыңды білетін төреңгім. Жаңардым, көнердім, саралар салмағын өремнің. Мендегі беймаза тылсым күш, құдірет екен ғой өлеңнің.

тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.

жүрегім оралғандай 18-дің көктемі. Тұрақ ашып медағойдан санғилы, көңілімнің шағаласы шалқиды. Көкірегіме орнап алған жұмақтан қызғалдақтың жұпар иісі аңқиды. Дала мөлдір шықтан мұншақ таққандай, күнде шығып келе жатты ақтаңдай. Жан дүнием әсеменге айналып, бүкіл әлем бірген сап шатқандай. О махаббат, о махаббат, құдіретпен, желікпен, айырдың ба жігеріммен еріктен? Кешпеген ем бұрын соңды мұндай күй, оны жиі ойлай берем неліктен? Күлкісі де, сөзі де оның тым тәтті, жанарынан көрем ылғи бір бақты. Мезгілінен кеш жолыққан кейіпкер, мөлдір тұнық махаббат боп тіл қатты. Жанды қайтем тазалығын сақтаған, арды қайтем қалай қайтып ақталам? Түнек ойдың тұманында тұншығып, сұрақтардың табанында тапталам. Көзді байлап жетелейді бір тылсым, бақытыма ай мұңайып күн күлсін. Бұл жолыққан ең алғашқы пәк сезім, мүмкін соңғы махаббатым, кім білсін.

пәк сезім. Шарпығандай махаббаттың от кемі, шақырғандай жастығымның көкпелі. Алып ұшты неге менің

түйсік. Көктегі қыздың қылығы қандай, жүзіне әсем мұңдүліп. Қарайды сұлу таңырқағандай, сиқыры батпан құндылық. Шайырдың жыры жамырқанады, ұмсынса жетпей дым құрып. Қояды сосын жабырқап алып, сұрағын бітпес мыңғырық. Біреуге сірә көрінер нұрлы, миығындағы бәңгі мұң. Ақындар мүмкін көрінер жынды, іздейтін одан тағдырын. Көктегі қызбен кезік алатын, ақындық түйсік тым биік. Жердегі жайды сезін алатын, тылсымның жаны тұңғиық. Көлегейлеген қағып бұлттарды, сілкінер бір күн сілкінер. Ұғынар ол да жанын ұққанды, разылықпенен бір күлер. Көктегі қыздың қылығы балдай, болса да түрлі шамшырақ. Түндерде көздің шырымын алмай, тұрады нұрлы тамшылап. Қылдырықтай боп қиылып қана, көрінер еді сембі бел. Толықсып, толқып, толық шыққанда, толғатқан ойға жан кірер. Мүжіліп бәлкім ойлардан сосын, ішінен тынып жоғалар. Күндерде бір күн шыр етіп тосын, жарқ етіп ару оралар.

Ақын жаны. Ақынның нұр ойнаған әлпетіне зер салдым, әлдегімді сал десіме. Бірде аңғал баладай сәби кейіп, бірде абыз оранған сәлдесіне. Бірде асау теңіздей ақтарылып, толқындай жар қабақты жатқа нұрып, қиялдың сара бағын аралайды, қос қанатты арғымақ атқа мініп. Бірде күздің жаңбыры төпілігін, бірде жаз кемпір қосақ жетелеген, алағыйын мінезді ақындарды өмірде шын бақытты етеді өлең. Ол көктем жыр төгілген бүршігінен, ол найзағай жасқайтын күркірімен, ол қоңыр күз жанарын бұлтқа шылап, аспанның тамшылайтын кірпігінен, жырынан шетсіз шексіз сыр ұқтырып, мұңаяда алатын күліп тұрып, ол ақын ар алдында тайсалмастан, ақиқатын айтатын тіліп тұрып, бақыт деген ақынның ғұмырында, ол бақытты толса да жыры мұңға, өлең ғұмыр, өлең кие ақын үшін, қағидасыз сиятын бір ғұмға. Ақындардың қарада көзіне сен, жанын оқы тап таза сөзіне сен, артық айтқан болмаспын егерде мен, ақын деген өмірдің өзі десем.

құрметті радио тыңдаушылар, сіздер бүгінгі темірқазық поэзиялық сазды сағатында ақын Ләйлә Бағдәулетқызының өлеңдерін тыңдадыңыздар. Ақынның өлеңдерін оқыған Жанар Оразымбет, Ерасыл Серікұлы және Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ақзер Қазыбекқызы.

0: Елордада сағат 24.
1: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.